0: kuuntelemaan Sami Radio Oddasi.
1: Årets hederspristagare har med engagemang, beslutsamhet och med mod skapat en digital arena.
0: Mera kollui koruha sami rika servisat ne yori haji almuhi ate Evelina Solsten och att ju rika servi kutne palkasumi.
2: Nej, men det känns otroligt stort och fint. Jag menar, jag är verkligen hedrad och rörd. Det var en speciell känsla att få höra motiveringen läsas upp om mig och mitt arbete.
0: Evelina Leuarje Samis Ire Tosso Senagerus ja Odjo Gudne Balkasumi ko sociala medias muhtala Bajodolu ja Sami Kulturra Birra.
2: Och det har ju då fått en ganska stor räckvidd. Och det känns ju jättefint som sagt att det här, mitt arbete, det här är ju någonting jag gör på eget initiativ och som jag skulle göra oavsett. Men det känns otroligt fint att få den här bekräftelsen och det här. Men det här är uppmuntrande såklart.
0: Så detta att det stora gudni och adjutan balkasumi med råha sami rika servi joka soppmasi gille inspirationen jag tacka merkasahti parkku sami älahusa ja sami servoraka outa nahtimi.
1: En tid då samhällsklimatet blivit allt hårdare, debatten allt mer polariserad, behöver samiska röster höras och få ta.
0: Jag är det särskilt satt nu i Hedji Dettuhi att det är en omagittal och ser våra gaslossarna polariseren där på kisat med att jag kullo i ett dösta fall till Saji. Jag tar tacka Evelina och sociala medias Jokka Mahtu Bajodolu ja Sami Kulturra Birra.
2: Det känns jättestort och också att man får som sagt förtroendet att vara på ett vis ett ansikte utåt för det samiska folket och renskötseln.
0: Nu tar jag Evelina Solsten gå åt ju i RSR rika Jackie Mokta våra skudne balkasumi. Jag måste ha beliksjus. Lämmer det till kohmanen. Sami Radio Otas.
3: Kolla saka giron stora servo där hildama birra. Samtidigt jag giron sami teater där på käba färre ara mosa kofti jag gärtjen. Jag giron sami fjäso sami gården fast ara mosa njälje jag gärtjen. Där på att odan LKAB odda äge planas mig ge skatt almohuppu. Jag där olla gitta jag i kvakti duha kolmalogi vidaratjaj. Semmasle LKAB gjelkas att plana le gaska boddusas jag sahtar i odat. Saranotti samradios. Bolivias lät mannumorsvackor lämmar stora mjällarja i hemmet i avosta lastimat. Manka sägs rikas lät bargi likadosat, roke bargit, påntat jag är med allmått organisationerna gidden gängnut i ridalan bolisäkon. Den dittegås lätt ohta med att presidenta Rodrigo Paz politikan jag är bedikt att sån hejta, den del vi har SVT Sami. Pass är jag skottas Olgers Radhehusain valti bachelasas jodi hemi skapma manu skåkte duha kåkte lofidas. Jag loppet i dalle jorga liht rika ekonomalas krisa. Kolilemas amahis jahkebeli alge manga mellaja i hedjit muaitit presidenta. Kohattit alge koarnjuht. Bualdamustuaria unnui ja det chattai bualdamusvatnisvuota rikas. Maitei Outers presidenta Evo Morales lauhtsa hän lagri odda valkait.
4: Otsa Same Radio odda siht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus odda siht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Same Radio.
1: Årets hederspristagare har med engagemang, beslutsamhet och med mod skapat en digital arena.
0: Evelina Solsten, du får ju årets hederspris av Svenska Samernas Riksförbund. Hur känns det?
2: Nej, men det känns otroligt stort och fint. Jag menar, jag är verkligen hedrad och rörd. Det var en speciell känsla att få höra motiveringen läsas upp om mig och mitt arbete.
1: En tid då samhällsklimatet blivit allt hårdare, debatten allt mer polariserad, behöver samiska röster höras och få ta plats. Att våga ta plats.
0: Och du kommer ju från Tossås, en sameby. och sprider kunskap om renskötseln exempelvis. Kan du förklara för den som inte vet, varför får du det här priset?
2: Nej, men det är väl i grund och botten mitt arbete på sociala medier där jag förmedlar kunskap om samisk kultur och renskötsel. Och det har ju då fått en ganska stor räckvidd. Och det känns ju jättefint som sagt att det här, mitt arbete, det här är ju någonting jag gör på eget initiativ och som jag skulle göra oavsett. Men det känns otroligt fint att få den här bekräftelsen och det här. Men det här är uppmuntrande såklart. Men också att jag får det här förtroendet att vara på ett vis ett ansikte utåt för det samiska folket och renskötseln.
0: Och hur tänker du fira nu när du har fått det här hederspriset?
2: Nej, men jag ska försöka, eller jag smälter det land i det här. Det känns fortfarande ganska otroligt. Men ja, det, jag ska hänga upp tavlan på väggen och gosa ner mig filten jag fick och bara må.
0: Oj, och Loliko.
2: Godkänt.
0: Och jag heter Merete Kohmenen på plats här i Lycksele för Sameradion.
5: Trots de politiska utspelen om Girjasdomen förbereder Semisjaur Njärg sameby i Arjeplog en stämning där sametingspolitiken Anders Eling Fjällås själv är engagerad.
6: Vi fortsätter arbetet enligt plan och de här utspelen och allt det här förändrar ingenting i sak för våran del.
5: Arbetet handlar nu om att samla bevis som ska visa att samebyn har samma rättigheter som fastslogs för Girjas sameby i högsta domstolen. Semisjaur Njärg har fått ett lån på 1 miljon kronor för att förbereda en rättsprocess mot staten.
6: Vi håller ju på med den här historiska kartläggningen för att kunna presentera material som visar på att vi har samma rätt som Girjas har i ovanodlingsgränsen på våra marker.
5: Fjällås menar att rättsläget redan är avgjort och att nästa steg nu är att få det prövat för fler områden. Utöver Semisjaur Njärg har både Vilhelmina norra och Vilhelmina södra sameby fått medel för att förbereda en stämning. Oavsett vad som sägs i den politiska debatten tänker samebyarna gå vidare juridiskt.
6: Samebyarna kommer ju att fortsätta enligt inslagen linje. Jag menar, Girjasdomen är ett utslag i högsta instans.
5: Och enligt Anders Eling Fjällås riskerar Sveriges trovärdighet som rättsstat om Girjasdomens prejudikat inte leder till samma rättigheter för fler samebyar.
6: Om man nu väljer att ignorera ett utslag från Sveriges högsta domstol så har man ju tagit ganska många steg och i fel riktning vad gäller utveckling av rättsstaten. Så att, jag ser inte att man kan göra det här och ha en bibehållen internationell trovärdighet att det här är helt omöjligt i min värld.
5: Mer om detta hör du i veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Sök på Sameradio-podden i appen Sveriges Radio. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Sameradion.
7: Efter en lång debatt stoppades beslutet om en ny sametingsordning. En tredjedel av ledamöterna valde att bordlägga frågan om hur sametinget ska styras.
8: Det är ju ett tydliggörande och ett av plenums roll som högsta beslutande organ. Plenum ska fatta beslut i frågor som styrelsen fattar beslut om idag.
7: Marianne Graik, Samelandspartiet, är Sametingets styrelseordförande. Enligt henne skulle den nya sametingsordningen innebära att plenum får större makt över verksamheten.
8: Det är att plenum också stiger in i rollen som styrande av hela verksamheten i Sametinget. Alltså ger direktiv till verksamhetsplan som alla som verkar i Sametinget ska följa.
7: Men från oppositionen finns kritik. Nadja Edlund Östergren, Landspartiet Svenska Samer, menar att underlaget inte räcker.
9: Konsekvensanalysen vi har fått ta del av, den är inte nog omfattande för att vi ska kunna ta rätt beslut i frågorna.
7: Oppositionen ville egentligen ha en återremiss men använde istället minoritetsskyddet för att bordlägga ärendet. Eftersom minst en tredjedel av de för tillfället 29 ledamöterna ställde sig bakom bordläggning kunde frågan skjutas upp.
9: Vi ville ju inte bordlägga egentligen utan vi ville ju ha återremiss och få mer underlag. Men då som opposition så måste man ju använda minoritetsskydd helt enkelt.
7: Bordläggningen innebär att frågan nu pausas. Något som möts av besvikelse från styrelsehåll.
10: Ja, det var ju lite tråkigt att man varnade just bordläggning för då får vi ju inte jobba med frågan, inte försöka jobba med förankringen heller. Mot oppositionen.
7: Maria Unga, Sameradion.
11: Massiva protester och vägblockader har pågått i Bolivia i flera veckor. Missnöjet gäller stigande priser, bränslebrist och nedskärningar sedan Rodrigo Paz tog över i november 2025. Fackföreningar, gruvarbetare, bönder och urfolksorganisationer kräver att president Paz avgår, rapporterar SVT Sápmi. Även den tidigare presidenten Evo Morales har gått ut och uppmanat till omval. I Kirunas stora samhällsomvandling kan Sametinget och Giron Sameteater som tidigast tvingas flytta redan om 2 år. Och Samegården tidigast om 4 år. Det framkommer i LKBs nya tidsplan som nu redovisas. En tidsplan som sträcker sig till 2035. LKB är dock tydlig med att planen är preliminär och kan komma att ändras. Katrin Otte, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
12: Kulta lättin färani moi, Tomas kaivia.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Man har en malparvaris.
2: Ja, och jag tänkte, men jäklar. Alltså,
3: jag är brosläkt forskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
4: Nu tittar vi här.
5: Då ska vi se, det är min det handlar om. Han är ju närmast. Det är med, det är jag själv. Det är 16,4 till mitten. Och han är 14,5. Han är närmare än mig. Då är det jag som ska kasta.
6: Då är det jag.
7: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi. Ett intervjuprogram för Sameradion. Där vi pratar med människor i Sápmi. Och idag befinner jag, Fanny Larsson Auna, mig i Arvidsjaur. Och jag är vid den lilla sjön som är i mitten av byn. Och här är det några män som spelar boll.
4: Puttar du fram nu?
6: Ja.
4: Är han närmast nu?
8: Är det Hasse nu?
6: Hasse, nej, Rolf är närmast.
8: Ja, Rolf Björklund. Från Karlstad egentligen, men bor i Arvidsjaur nu sedan 40 år sedan. Tillbaka. Minst.
4: Ja, det är Roland Selberg det här och jag är född i Kalix. Och varför jag är här i Arvidsjaur så det beror på att jag har varit officer lika som Rolf och jobbat på K4. Mm?
9: Och jag flyttade hit ifrån Vemdalen och heter Hasse Pettersson och bor på Hansborgshörnet då. Så att det är min son då. Jag varit ensam för ett extra år sedan. Då flyttar jag hit.
7: Ja, och ni träffas så. Och
4: det här går i SP, det här går i pensionärsföreningen SPF Arvidsjaur-Arjeplogs regi. Så att det, på vintern går vi stavgång, på sommaren spelar vi boll.

0: Nu kastar Roland ut där först.
1: Den där sen, lilla då?
0: Ja. Och sen är det hans tur. Och sen är det min tur. Och efter det har kastats får den fortsätta kastas med längst ifrån.
2: Ja.
0: Så du ser här.
2: Nu ska vi se vad råkna kommer.
0: Det, då är Hasse alltså längst ifrån.
2: Det är hans tur. Det är den svarta kulan som är längst ifrån.
1: Okej, okay. Om man vill komma så nära den, den lilla kulan som möjligt. Ja.
3: Hela tiden när man har kommit igång med spel, den som ligger längst ifrån har alltid första kastet i nästa omgång så att säga. Han är fortfarande längst ifrån, det innebär att han får kasta en till.
1: Ja, okej.
3: Okay. Och nu har han slut kulor. Och nu är det Rolf. Han ligger då bakom mig. Det innebär att det är hans tur att kasta. Får vi se hur det går.
1: Okej, så Hasse han kom längst bort. Ja, och han är färdigspelare nu.
3: Ja.
1: Ja. Och nu är det Rolf. Var det så?
3: Ja. Ja, det hjälper inte. Jag ligger framför henne. Nej. Tack för det. Då har jag minst en poäng. Jag tror kulor kvar.
1: Och mästerspelaren.
3: Ja.
1: Och det är underhandskast som gäller.
3: Så här. Inte så här.
1: Nej.
3: Nej.
1: Inte med handflötan uppåt.
2: Två poäng.
1: Och du kom närmast. Och du heter?
3: Roland Selberg. Och nu har jag 10 poäng.
1: 10 poäng. Och det är 13 som gäller för att vinna matchen.
2: Ja,
1: nu flyttar du den här ringen som ni har stått i.
3: Fram och tillbaka, fram och tillbaka.
1: Är det någon viss längd då som den här ska placeras från?
3: Nej då, det får man placera var man vill. Men den där lilla måste vara minst 5 meter från ringen och max 13. Är det längre, då får han kasta om. Är det kortare, får han kasta om. Mellan 5 och 13 meter ska lillen ligga. Annars är det ogiltigt.
1: Och är det du då som var närmast som får
3: kasta
1: bestämma
3: ut
1: då?
3: Ja.
1: Vart
3: nu ska du kasta
1: ligga
3: ut den lilla. Eller lille. Jo, så är det.
1: Den hamnar långt bort.
3: Ja, det där kan väl vara en 8 meter någonting, va?
2: Det blev för
1: hårt. Du drog förbi där.
3: Det var för hårt kast. Mm.
1: Hasses tur. Och då är det baserat på förra omgången att du var längst ifrån. Okej, vad ska du tänka på nu då för att du ska...
4: Ja, nu jag ska, för det första ska jag komma fram.
1: Ja. Och så nära den lille som
4: ja,
1: är.
4: Ja, precis. Och då får man inte göra så där.
1: Den kom lite väl långt ifrån. Nästan en meter. Och så roll. Nu är det 2 som ligger bredvid varandra och ganska nära den lille. Och sen så har vi Hasses som ligger en meter bort. Så då får han köra först då i den här omgången. Oj, men du stötte till din egen.
2: Nu
1: kom Hasse nära.
3: Då har någon talat om att du är bäst.
1: Ja. Ja, hur kändes det här då?
4: Ja, det är, än så länge är jag bäst.
1: Och du ligger på 5 poäng, så att nu är du ändå nära en 6 poäng.
4: Ja, det får vi hoppas. Men det är ingenting där. Han har ju 3 kvar, vet du. 2 kvar, ja.
1: Hur bedömer ni här då att vem som är längst ifrån? För ni ligger ju båda.
3: Ja, det är jag. Om man går och tittar på vinkeln så ser man att Rolf är någon millimeter närmare än mig.
1: Jag har som en stående fråga när jag är ute så här. Vad är eran pärla i Sápmi är? Vad har du för pärla i Sápmi, Rolf?
0: Det var en bra fråga. Mina barnbarn. Det är de gulligaste jag har.
1: Bor de också här i Arvidsjaur?
0: De bor i Boden. Men dottern är härifrån. Så de har flyttat med sin make dit. Med officer på I19. Så de bor där. Så de brukar vara här ibland. Emellanåt också. Så att de är jättegulliga.
1: Vad är det som är det bästa med dem då?
0: Ja, de är så goda och glada. Utom när de blir tjuriga förstås. Nej, men de är roliga att göra med. Och de brukar gärna vara med här också och gå stågång och så vidare. De tycker det är jätteroligt att vara med. Och framförallt flickan är Klara. Hon är väldigt verbal. Skiter i vem hon pratar med i stort sett.
1: Så det är inte bara pensionärer.

0: Här är det i pensionärs...
1: De brukar fråga, var har den lilla prinsessan någonstans?
0: Och vilken är din pärla i Sápmi?
2: Ja, det finns ju många pärlor, men jag har ju fått förtroendet att under 5 år nu leda årsmötet för Arvidsjaurs sameförening, vilket jag tycker är ganska trevligt. Och det brukar avslutas med antingen lappkok eller också kaffe och mackor. Så det är väldigt trevligt och de är ganska fogliga på årsmötet.
0: Vad är det som är så trevligt med det då?
2: Ja, därför att de är så pratsamma och de måste ju tycka att jag har gjort ett bra jobb eftersom de ringer varje år om jag kan komma. Det är snart dags, kan du komma? Ja, det är ganska trevligt det faktiskt. Ja, då. Sen har jag ju liksom en dotter med familj liksom som har stuga uppe i Kvick också, så att det är ju också en liten pärla. Mm. Så är det. Mm.
0: Och Hasse, vilken är din pärla?
3: Min pärla är ju min son och hans familj. Då. För det är de som lurar mig. Jag bodde 10 år i Vemdalen när jag varit ensam. Då. Så fick han en lägenhet ledig på i restaurangen där. Då. Och då frågade han och jag ville inte, eftersom han kommer från gnällbälse så ville jag inte tillbaka åt det hållet.
0: Nej, vad då?
3: Nej, jag vet inte. Här är det ju, när det är fint då är det fint och när det är vinter då är det vinter. Som nere i Västmanland där är det ju bara blött. Mm. Annars jag trivs bra här uppe och det är väl det.
0: Men det är din son som är din pärla. Vad är det som är så bra med honom?
3: Ja, men det är ju... Jag har en dotter också, så att det, men hon bor kvar i Västerås. Och det är ju i alla fall 100, ja, nästan 100 mil. Så det är ju...
0: Du har hittat din plats här.
3: Ja, precis. Jag tycker det här... Arvidsjaur är något speciellt. Och sen när jag åker jag med min fyrhjuling där.
0: Så du har hittat aktiviteter och du har hittat din plats här?
3: Ja, jag är med i SPF. Jag var med i SPF i Vemdalen också. Eller Härjedalen som det heter där. Så det var ju bara att kliva över när jag kom hit. Så det var inga problem. Och varit accepterad på en gång.
0: Vad fint. Ja. Tack.
4: Ja, du knallar förbi precis.
5: Nej, det gick inte.
4: Jag är färdigt. Du har en poäng, Rolf. Ja. 10, 8,
3: 7. 7 har jag.
4: Men jäklar också. 10, 8, 7.
0: 10, 8, 7.
5: Jag tycker mitt liv.
4: Såg du när han slog ner där? Det sa bara puff.
5: Det säger jag inte för att jag leder.
4: Nej,
5: men...
4: nej.
5: Kan vi ta någon gång till? Ja, vi gör det.
4: Jo. Sen måste jag åka hand.
5: Ja, jag menar den.
0: Du har lyssnat på Pärlor i Sápmi, ett intervjuprogram för Sameradion där vi pratar med människor i Sápmi. Och jag på plats heter Fanny Larsson-Auna.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firarpodden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

0: normal på varis.
1: Ja, och jag tänkte, men jäklar. Alltså,
2: Brosläktforskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
3: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi, en intervjuserie från Sameradion.
4: Ja, hej. Ja, men tack så mycket.
1: Är du hundra?
4: Nej, bara inte en fransk bulldog. Så
1: är det nej, lugnt. Det är en lappskvallhund.
4: Ja, tjena.
1: Hej,
4: Adam.
1: Elin.
4: Tjena, Elin. Jag ser ju snäll ut.
1: Men, tja.
4: Hej, hej.
1: Skeptisk idag.
4: Skeptisk mot journalister. Ja, Sameradion har tagit sig upp till norra Dalarna och södra Sápmi kan man väl säga. Vi har den här intervjuserien Pärlor i Sápmi och vi sitter här med Andreas Jonsson var det va?
5: Jajamän, det stämmer bra.
4: Ja, jag var nästan lite osäker där om jag skulle blanda ihop dig med din kusin igen som jag gjorde när jag skulle ringa dig i morse.
5: Ja, precis, när jag är samma ålder och sådär så det är inte så lätt.
4: Ja, men berätta lite kort, vem är du?
5: Jag heter Andreas Jonsson, är 34 år och är renskötare i Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby.
4: Hur är livet som renskötare i Sveriges sydligaste sameby?
5: Nej, men jag tycker det är bra. Renen har det väldigt fint här så att det är gynnsamma förhållanden för just renen. Det gör det lättare för mig som renskötare också när djuret har det bra. Liksom.
4: Ja, vad är det som gör att det är fina förutsättningar för renen här i Idre sameby?
5: Framförallt så är det ju, vi har ju väldigt fina lavmarker så vinterbetesmässigt har vi ett av de finaste vinterbetena som man kan tänka sig. Då.
4: Ja, här kommer någon som sniffar också. Vem är det här?
5: Det är ju min trogna kollega Chapp där då. En lappskvallhund som är med mig dagligen i renskötselarbete då.
4: Ja, är det han som är på bilden där också?
5: Jag sitter en bild där i köket där när vi sitter och dricker kaffe här och han som är med på bild där,
4: ja. Ja, han var lite rädd för mig från början men nu verkar det som att han släppt lite.
5: Nu verkar han ha blivit väldigt, väldigt tjenis med varandra. Så.
4: Ganska många bilder här i köket. Kan du berätta lite om de här bilderna?
5: Ja, men precis. Jag gillar väl att fota lite när jag är ute i mitt vardagliga arbete som renskötare. Och ibland så lyckas man ta en del fina bilder och då har de hamnat här på väggen helt enkelt. Så lite blandat kompott här och på renar och fjäll och människor som man tycker är bra om helt enkelt. Och djur.
4: Ja, du har två hundar på... Vad heter den andra hunden?
5: Ja, det är Dilko. Den hunden är inte kvar längre men den har ju varit min trotjänare i många år då. Som har hjälpt mig i mitt vardagliga jobb.
4: Men nu har du en fullgod ersättare här.
5: Ja, jag är väl en yngre variant men han blir väl bättre och bättre så att det är väl min förhoppning att han ska axla den rollen.
4: Hur hjälper hunden dig i renskötseln?
5: Ja, det är ju vid flyttningar så hjälper han mig att driva på renjorden när vi ska ta oss från ett ställe till ett annat. Och sen har jag ändå en viktig egenskap är att de kan skälla på kommando. För det underlättar ju liksom att driva på djuren då.
4: Hur låter det kommandot?
5: Ja, det är lite olika vad beroende på vad jag vill att han ska göra. Men vi sitter väl i köket nu då, så jag vill väl inte att han ska skälla här och störa kaffefriden våran här. Men, så det är lite olika kommandon då. Och sen är han ju duktig på att åka skoter och det måste de ju också vara för att man kör ju så pass långt varje dag. Annars blir de ju för trött helt enkelt. Mm.
4: Men hur drillar du en hund för att vara aktiv i renskötseln så här?
5: Ja, och är ju att de får vara med framför allt och sen ta det därifrån. Och sen växer hunden också med uppgifterna, blir tryggare och tryggare. Och så att det är A och O är att ha med en jämt och ständigt helt enkelt.
4: Hur gammal är hunden nu?
5: Den här är väl 2,5 nu.
4: Och det är enda hunden du har eller?
5: Ja, det är enda hunden jag har idag då. Så det blir spännande att se nu framöver också. Jag tycker han funkar bra redan i dagsläge. Men de blir ju mer erfarna de också ju mer de är med. Och...
4: Ja, var det ett självklart val att du skulle välja... renskötselbanan.
5: Jo, men det får jag ändå säga. Ända sedan barnsben så har det varit mitt största intresse. Så att det har varit självklart val det har det varit. Det är ju någonting man alltid har velat bli som sin farfar och far. Och sen nu får jag chansen att göra det. Så det, man känner ju sig lyckligt lottad så på så vis.
4: Ja, vad är det bästa med jobbet som renskötare här uppe i Idre fjällen och i skogarna?
5: Jag tycker nog att det är att du får vara ute mycket. Det tycker jag är härligt. Och sen att du får ta hand om djur och få följa renen på dess vandring under årets alla årstider. Det tycker jag är det bästa. Det är så olika vad man gör under årets gång.
4: Ja, man brukar väl säga att inom det samiska så finns det fler än 4 årstider.
5: Ja, det stämmer ju det där. Vi har ju de här 8 årstiderna då. Vi har ju 4 till då för då, som vi delar in årscykeln i där så att...
4: Ja, vilken årstid är det nu då?
5: Ja, nu är det väl sommar och som tur är så har det blivit lite svalare. Man var ju lite rädd i början när det var... Där i juni månad var det ju väldigt torrt och väldigt varmt så att... Nu är det ju mera behagligt för renarna också. Det är ju svalare temperatur och det regnar dagligen, så att det är väldigt fint åt dem nu.
4: Och hur upplevde du sommaren 2018 då det var en del bränder här uppe och att det var extremt varmt?
5: Ja, det var ju en sån där sommar man minns, och man hade ju den färsk i minne också, att ska det verkligen bli torrt och jäkligt som de varnade för tidigare, så man är ju glad att det har blivit mer ihållande med regn och svalare temperaturer. Och sen så blir det, när det är så där varmt, så är det svårt för renen att den klarar kyla bättre än värme. Och sen har du en större spridning på renjorden när det blir såna där somrar med sån där otrolig hetta helt enkelt.
4: Kommit en del rapporter om att renskötare märker förändringar i klimatet och trädgränsen flyttar upp och sådär. Om vi som pratar klimatförändringar, vad har du sett under din tid som när du har varit aktiv med renskötseln och även kanske när du var yngre då?
5: Ja, men som du nämner så är ju trädgränsen ju väldigt tydlig, som man ser på vissa fjäll här uppe också, att det flyttar högre upp trädgränsen. Sen så är det ju där, man räds ju där torkan där, för man vet att det är inget som renen gynnas av. Så det är man ju orolig för. Men sen så märker man ju också att höstarna är ju, det tar ju längre tid innan snön kommer och lägger sig ordentligt. Mm. Och kortare vintrar helt enkelt.
4: Mm. Hur har det varit med kalvningar nu under våren, försommaren?
5: Nej, vi hade ju, vintern var ju otroligt bra. Sen så var det ju som en långdragen vår också. Så vi hade ju tur, vi hade ju renarna länge ner i skogen. Och även en del kalvar ju ner i skogen, vilket de inte brukar göra. Men det var ju så otroligt vintrigt i fjäll, så att för våran del var det ju bara bra att de var där nere i Stora Dan ovanför Hällsjön och det där. Det var ju mer gynnsamma förhållanden där, så där var vi otroligt länge i år då. Och det var ju bara bra det, för det var ju så vitt och det tinar ju ingenting riktigt på fjället för den senare delen av maj där.
4: Ja, betet har varit bra. Jag vet ju att du jobbar med ett projekt med björnar där uppe. Hur har annars här problemen med rovdjur varit senaste året?
5: Nej, det är väl oförändrat på så vis att det är ju fortfarande mycket rovdjur och vi har ju stora förluster till dem. Sen accepterar man ju rovdjur, men man hade väl önskat att det var mer på en rimlig nivå, och så är det väl även för våran sameby då. Men jag är ändå stora hela och ändå nöjd fram till kalvmärkningen. Jag tyckte ändå det såg bra ut med kalv så långt då. Så jag hoppas att håller i sig fram till hösten när slakterna drar igång där, när man verkligen får kvittat hur den här barmarkssäsongen har varit.
4: Vad är det för problem ni har haft med rovdjur här då framförallt?
5: Nej, vi har ju alla de fem stora rovdjuren, och det är klart att de tar ju sin del av renjorden. Och i år har vi, även som tidigare år, har vi ju rapporter om att vi har varg här redan under sommaren, och det brukar ju betyda att det är betydande förluster till hösten då, att det kommer saknas en del ren. Och sen har du ju även, du har ju de andra fyra rovdjuren också, björn och örn och lo och järv som tar sitt, så att...
4: Men när ni har haft något rovdjur i närheten då, märker du någon skillnad på renarna beroende på vilket rovdjur som är i närheten?
5: Jo, men så är det ju. Just vargen är ju det värsta djuret du kan ha in i renarna. För det är rovdjur, det går inte att bedriva någon ordnad renskötsel med varg på markerna. Han sätter som skräck i renen och skingrar renjorden över stora arealer. Så att det är svårt, det är väldigt svårt att acceptera just det.
4: Ja, men om vi ska prata lite om lite mer positiva minnen från året. Du har ju dina fina bilder här på väggen, hunden, och ni är i renjorden och det är någon kalv där också som... hur gammal är den där kalven?
5: Ja, den där kalven är nog, den är nog några dagar, om inte uppemot en vecka.
4: Ja, när tog du den där bilden?
5: Ja, det där är väl i början på maj, första veckan i maj.
4: Nu i år eller tidigare?
5: Ja, det är nog tidigare år jag tagit den där bilden då. Det är en vaja och sen en kalv där på en snöfläck där. Nej, då myser man när man ser en sån där bild. Det är ju lite därför man håller på när man ser. Kan dokumentera sådana här, och sen får man ju se det live också, så att då känns det ju bra i hjärtat helt enkelt.
4: Ja, vad tänker du och känner du när du ser den här bilden?
5: Nej, man blir ju lycklig. Här har man ju slitit en hel vinter, och här har man kommit upp till fjälls och så får man se sådana här när de kalvar där uppe. Och, nej, men att de har det bra helt enkelt, att det kommer nytt liv till fjället, och då känns det ju extra bra naturligtvis.
4: Ja, den här intervjuserien heter ju Pärlor i Sápmi, och en pärla kan ju både vara en plats, det kan vara en människa, det kan vara ett djur. Om du tänker på en pärla i Sápmi, har du någon specifik plats eller person eller någon händelse som du håller extra varmt om hjärtat?
5: Oj, nej, men det är klart att om man går på personer, så är ju min farfar som man alltid haft som förebild, och som man har ju alltid velat bli som han också. Man har ju lärt sig mycket av honom, och sen har ju min far då, som tyvärr inte finns med oss längre idag, men Men han har ju lärt mig otroligt mycket och det, han finns ju ständigt med mig då, i mitt vardagliga jobb som renskötare. Och, så det är väl de två framför allt. Sen finns det ju härliga platser till fjäll som man håller extra varmt och som man tycker är härligt att vara. Och ett ställe är ju Bredorsjön där vi har vår renvaktarstuga där, det tycker jag är härligt att vara. Och dels är det mycket när jag bevakar renarna och sen så även under sommaren kan man fara dit då, för lite fiske och... Sen under hösten så blir det lite bärplockning och jakt. Då.
4: Ja, hur ser det ut där uppe i den där kärnan?
5: Nej, men det är väl fint. Det är väl otroligt stenig terräng, men det har väl sin charm det också. Och sen är det ju bra fiske och nej, man trivs där helt enkelt. Där kan man få lite avkoppling emellanåt. Då. Så det är som en viktig plats för mig i alla fall.
4: När är ditt första minne från den platsen?
5: Ja, det är nog när jag följde med min far där. Speciellt på vårkanten där. När man gärna vill vara med han under det här dygnets alla timmar. När man sitter och bevakar i stort sett dygnet runt. Och renjorden då i maj månad. Och så fick man inte vara kvar. Man var tvungen hem och lägga sig för man var inte tillräckligt gammal helt enkelt för att vara med hela tiden. Så det är väl något sånt där minne som man har så där extra kärt att man vill gärna vara med hela tiden där.
4: Men stort tack i alla fall Andreas Jonsson då, som har berättat lite om sitt liv som renskötare och även delat med sig av flera pärlor från Sápmi i den här intervjuserien som heter just Pärlor i Sápmi. Och ja, men hunden kanske också är en av pärlorna.
5: Ja, men han får väl avsluta det hela, helt klart.
1: Men tja!
4: Jag fick ju lite bryskt välkomnande först, men sen mjuknade han verkligen här vid bordet.
5: Ja, precis. Nej, men han får också följa med som en pärla.
4: Ja, och den pärlan sitter ju också uppe på den här väggen då. Som sagt, då tackar vi Andreas Jonsson, Adam Karls Johansson, Samradion från Idre och Idre Sameby, Norra Dalarna, Södra Sápmi.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är ni välkomna till förmiddagens sändningar här med presentation av mig. Och en titt på vädret, ja det ger väl i hand att det kanske inte är så varmt nu längre. Jag tror att det var den 25, 26 och 27 som förr fungerade som sommardagarna. Alltså, ja, det var de dagar som skulle förutspå hur sommaren skulle bli. 25 skulle då vara juni, 26 skulle vara juli och 27 skulle vara augusti. Så då går vi då in i en varm juni och sen skulle det bli kallare. Beroende på var i landet du bor någonstans, vad du upplever för väder förstås. Mm. Vi ägnar oss åt solskenet i alla fall, och det tillsammans med The Kinks.

Och först hörde vi The Kinks med Sunny Afternoon i en inspelning från 66, och så gick vi till 64 med The Shangri-Las, Leader of the Pack. Och här då, ja, 72 var året som Billy Paul plockade upp Elton Johns Your Song. En låt som jag haft ryktet om sig att ha blivit snabbt ihopplitad utav, eller nedplitad kanske man ska säga, utav Bernie Taupin. Han skrev texten väldigt fort, och det ska ha skett uppe på taket någonstans vid Denmark Street där Elton John en gång i tiden bodde. Denmark Street ligger i Londons West End och är en liten kort gata som har en stark koppling till musikindustrin, för många har bott där, David Bowie bland andra och sådär. Men så var det inte vid det här tillfället, för att Bernie Taupin har själv berättat att vid den här tiden 1969 hade Elton John redan flyttat härifrån, och de satt istället hemma hos Elton Johns mamma och skrev det här i köket hos henne en tidig morgon. Mm-hmm. Så var det med det. Och sen var det faktiskt inte så att det var Elton John som spelade in den allra först. Nej, det gjorde faktiskt det band som han var förband åt under en turné. Ja, de spelade in den på en platta. Och ja, det blev ett album i alla fall med en av Elton Johns låtar på också då. Det är nämligen den här Your Song. Och de i sin tur, de heter Three Dog Night. Mm. Stora killar som så småningom väl nog hade varit klara om de hade fått vara förband åt Elton John. 1971 så lät de så här med Joy to the World.

Mm-hmm. Det kan ju vara hon själv som ju ägnar sig åt att ha kul. Men det har hon nog verkligen, för att det har gått jättebra för henne det senaste, Cyndi Lauper. Hon har haft en show i Las Vegas som har varit välbesökt. Och den har varit så uppskattad så att nu tar hon ut den där showen på turné här nu närmast. Det var ute i Europa bland annat. Här har du henne i en fin inspelning då ifrån 83 var det ju. Det var Patrick Hernandez vi hörde före det med Born to be Alive som kom 79. Nina Lisell, Claes-Göran Hederström tillsammans med Mats Olssons orkester. Ja, de spelade in Fönstret mitt emot 1967. Och så har vi Three Dog Night, Joy to the World från 1971. Robban Broberg då? Ja, han ägnar sig åt att titta på Gubbe Röd. Vem är det?

0: den grön! Nej men titta, nu blev den ju grön. Vad fint att kila vi över.
1: Nej men nu blev det ju rött igen!

The Hollies här med He Ain't Heavy, He's My Brother. Ja, det är musik det från 1969. Melanie hade vi med Brand New Key, den kom 1970, och så Stefan Borsch då. Ja, här var han faktiskt inte med vikingarna, utan här var de annat gäng vid en liten fiskehamn. Robert Broberg kom 1970 med Gubbe Röd. Så då, 1984 kom den, året därpå så var den då nominerad till bästa låt i någon sån här kategori på Oscars. Men ja, den vann inte, gick ju priset till I Just Call to Say I Love You. Och det kanske inte var så oväntat. Men låten blev ändå en jättehit, och det blev filmen också. Det var det årets största ekonomiska framgång bland filmerna i Förenta Staterna. Och det är många som fortfarande vet vad man ska svara om någon ropar, "What are you gonna call?"

Det är David and Jonathan här med Lovers of the World Unite. En låt som de spelade in 1966. På Grogefält, cykelsemester, det är 1978. Och Ray Parker Jr., det var han som fick spela in Ghostbusters 1984. Regissören hade tvingat honom, det var ett villkor för att han skulle få skriva låten, att just Ghostbusters skulle finnas med i låtens titel. Och det tyckte väl Ray Parker Jr. var lite svårt till en början. Men ja, det blev ju rätt någonstans i alla fall. Så då avslutar vi den här timmen med ytterligare musik vi ska se här. Det är ju så att jag tror att ni känner igen den här ganska bra. Den här historien om killen som blev utsläppt från fängelset och hade skrivit till sin flickvän att om du fortfarande vill ha mig kvar så kan du väl knyta ett gult band runt den gamla eken.

Ja, det handlar ju väldigt mycket om just arrangemangen, eller hur? Men så också med den här rösten som han har. Tom Jones, Delilah. Ja, här hade vi Dramatik, så det förslog, från 1968. Och som sagt, för helslaget så hade vi med oss Dawn med Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Den känner ni ju till sen tidigare. Och så hade vi Don't Treat Me Like a Child, Helen Shapiro. Hon var väldigt ung vid den tiden när den sjöngs in ändå. Men i alla fall 1961. Ja, nu sitter jag här och tittar på musik med en dam som verkligen behöver alla lyckönskningar. Och det har hon fått också. Till och med i det brittiska parlamentet så var det en av ledamöterna som ställde sig upp under en debatt i förra veckan. Och önskade henne all lycka och välgång. Nämligen Bonnie Tyler som ligger på ett sjukhus i Portugal efter att då ha drabbats av ett hjärtstillestånd. Hon hade först en åkomma som gjorde att man var tvungen att söva henne, och när man sen skulle väcka upp henne så stannade hjärtat. Men de fick igång henne igen, och nu ber familjen om att det ska vara lugn och ro runt henne, och det är det väl också naturligtvis. Hon tackar alla som då har ställt upp och varit vänliga. Men på samma gång så understryker man att man är mycket besviken på de som påstår sig känna henne och i uttalanden som inte alls är sanna. Säger sig ha uppgifter om hennes tillstånd. Det är kritiskt fortfarande, men hon är inte livshotande enligt vad jag har förstått. Ja. Ska vi ta och lyssna på Bonnie Tyler då? Och vad är det vi hör då?

Ja, ni inbitna musiker vet nog vem Gene Capaldi är. Han var ju en duktig trummis på sin tid. Han gick bort 2005, bara 60 år gammal. Och hade då hunnit med väldigt, väldigt mycket. Själv hade han ju varit med i flera olika konstellationer och backat upp Eric Clapton, Cat Stevens, Jimi Hendrix, George Harrison, för att nu nämna några. Men så hade han också eget band. Han var med i Traffic tillsammans med Steve Winwood. Ja, de var med och grundade det gänget. Och sen så gjorde han då de här sakerna också. Han skrev också en del texter faktiskt. Love Hurts i den här tappningen, när kom den då? Det var 1975. Och The Yardbirds, Still I'm Sad, hörde vi före det från 65. Och Bonnie Tyler först då med Total Eclipse of the Heart 1983. Lee Hazelwood, Sverigevän. Ja, men innan han flyttade hit, för han bodde i Sverige under en period, så hängde han väldigt mycket med den här damen.

0: Det var Linda Scott och I've Told Every Little Star som spelades in 1961. Vi hade också med oss Thorleifs Flyg bort min fågel från 1995 och Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine 1966. Och nu ska vi till 1975 igen, och det är tillsammans med den låt som faktiskt kom före filmen. Det brukar oftast vara tvärtom, filmen kommer först och så gör man en låt och sen så blir allting jättebra. Men här blir det tvärtom. C.W. McCall, som ju plockar ihop den här Convoy, blev mycket känd för det där. Och så småningom så blev det ju en film med Kris Kristofferson i huvudrollen. Det handlar om ett gäng lastbilschaufförer som tänker att nej, men nu skiter vi allt. Ursäkta uttrycket. Och det var precis vad de gjorde, och sen så kunde de hålla kontakt med varandra. Och så upplevde de livets glada dagar. Jag kommer inte ihåg hur den slutade. Men det ska jag ju inte säga heller, för då förstör jag ju för er som kanske ska se filmen. Här kommer i alla fall låten som blev till film så småningom. Convoy.
1: Yeah, breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen, come on. Yeah, 10-4, Pigpen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Ja, visst kan man höra att det här är en låt för Melodifestivalen, eller hur? Pastellerna heter de, och det här var ju en grupp som började med ett Lucia-gig som utökades och blev fler. Och till slut så stod de där allihopa i Melodifestivalen 1978. Och då var det Bertil Eng, Kerstin Anderby, Birgitta Höber, Stig Jonsson, Henrik Nilsson och Peter Wangren som gjorde den här låten som heter Idag är det vår. Det blev en sex. Exakt, tror jag. En sjätte placering, ja just det, för den här låten. Och så, vad har vi hört mer då? Jo, vi har hört I'm Your Puppet med James och Bobby Purify från 1966. Och så C.W. McCall, Convoy från 1975. Till Andrew Gold nu, Lonely Boy från 1976.

Jajamän, så kan det låta i en lite mer upppoppad version av den gamla barnramsan. Ole Dolidoff, som vi säger på svenska, och jag har försökt komma på vad har den sitt ursprung någonstans. Det var så här nonsensord, men många tror att det faktiskt kommer en medeltida ramsor och att de är mycket gamla de här grejerna. På engelska fick den heta Ole Bole Bum. Men jag tror också att det kan vara norska, va? Ole Bole Bum. Det låter ju norskt. Ja, men det vet ni kanske redan nu att i Norge heter ju Knatte, Fnatte och Chatte. Där heter de Ole Dole Doffen. I Danmark heter de Reprap-Rup. Yeah. Smukt. Nu så ska vi se Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet. Det var de som spelade in den här versionen. Och då var vi på 1957 till och med. Gunnar Wiklund, han måste gå från 1960, och Andrew Gold hörde vi först med Lonely Boy från 1976. Här kommer nu Carly Simon.

CC Top, Give Me All Your Lovin' är det här med inspelningsår, ska vi se, 1983. Och Carly Simon var på gång redan 1972 med den här You're So Vain. Tack för idag, säger jag, Claes-Johan Larsson. Och ska nu så småningom låta er få lyssna till Kia som kommer in här om 2 timmar. Olle Nilsson väljer musiken och det sista vi ska höra här hos mig nu, det är We've Gotta Get Out of This Place med The Animals. Och då talar vi om 1965. Utöver det här då så kan jag bara önska er en trevlig fortsättning på lyssnandet och så hörs vi här under torsdagen vid 2 tillfällen till och med. Ha det så bra till dess. Hej!

0: Lasha Jess, du mesjon på Radio Romano, ai mesim Enagma Bedin.
1: Lasha Jess, mesim o Velko Karamani.
0: Ajes keras du menge o programo kata Romano Center i Väst Andoforo, Göteborg. Areslam Andoforo, Göteborg, numa sostar, ke de 23 september ando bärs du jazarai bistajshov avla alusari pe ando svedo. Ame kamas te shunas. Sarsi e mai vajne alusari maske pushimata, ero menge kata Andoforo, Göteborg, ai vika aver komuni. Sar shaya vel vi ekonomia, edukacija, sascipe, buci, kera, miljö, vai vi romani inkludacija, ai vi mari pekaring diskriminacija.
1: Kadesi amena jes forbisaras pa Rom, le romenza pa sarsivon organizulime, ai sarvon len informacija anda alo saripe.
0: Kade mezi e politika ando Göteborg de Katar o bersh du jazarai bishtai duito bersh. O Göteborg stad sinker di Katar lolezelena minoritet o styre Katar e parti Socialdemokraterna, Vänsterpartiet ai Miljöpartiet. Andak o dokai nai bordovai styre silesko vlasno majoriteto ando kommunfullmäktige. Kodotrubui e parti univare telen supporto Katar kaver parti tenaken perdalpeske proposalura. Ande oppositia ser Moderaterna, Sverigedemokraterna, Demokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Centerpartiet Penelpepe ska vonsi konstruktivno oppositia.
1: Jo, kade ke saka dalla parti si le kodola saveso leni decizia, leni ek odluka, panno kadalesa kanasi ando pushipe i skola, socialno ajutimata, kera, fritidsgårdar, tai saka verso sile romenge trajosa ando Göteborg. Amenza agesa katesi o Emil Bagarovic, kai kerel buci volta kate kai kanasam ando Roma Center West, vosi sam hels vegledare, akate ando Romano Center i West. Shai penesamenge Emil, poskurto, sosa tu keres buci ando Göteborg, kana avel gika upucipe anda inkludacija.
2: No, ame po Romano Center i West sam je foros ko kasavo ke ci sam frening. Aj anda kodo ame a foros a keras buci aj mesim ansvoring an Romano Center da vas ane samverkansgrupp. Te keras kado me vol. Vol sterkande samverkansgrupp bušol. Aj anda kodo me ja pelengi ružni möte ketanest planulin sovon keren per ružni tanando foro Så so, ame trubutte keras, amaro målgrupp ser kapinol pesi rom. No aj ame akanak ste das romen informacija so star si važno, aj so star si demokratično, te jast mokes čo glaso.
0: Kana peneske site dene romen informacija, dame exemplo sarkeren kodo.
2: No, ste penas angune so star važno, aj so star si demokratično, kado šaj penas, ame naštik vorbi nas pa politika, soski politika, našti penas manušenge, Pekastite mu kem pengo glaso, kado sako ne manušes. Si lesko obovionsko te žalite rodolo pre soski partija pasuli leske. Aj o važno si o manušte mu kel pesko glaso, kaj tunči birinte di kene manuš, so de manuš si ko žalite mu kel pesko glaso. A džes ando Göteborgo si biš procenti kaj vugole če mu ken pengo glaso, ando foro, aj či janen sostar. Ke... Reštelin težan, vaj či keren lita pe politika, vaj variso, ale andakodo važno težan te mu kempingo glaso. Te načalo le partija šaj žan ne mu kempingo glaso, kade blankt.
0: Šunavke peneske butu romkam čina či žan te dempingo glaso. Emil, penamenge sotru bujta vel parudino ando foro Göteborg težan maj dur, maj butu rom ando alosari pekaj avla o 23. september.
2: No, maj važno si, a men dar te biri nas te das informacija manušen, so star si važno. A ja tunči, kaj šaj zan te ker mu kem pengo glaso, ke vi kado anda amaro, ka se vi buči žalavrike, ka keras buči foroske, vi specifika omrode, kaj si, kaj san, a jes kado ber avla o din digital röst kut, ke či biš javen listu ke kere. A jes digital biš aventu ke čorost kut. Aj bute manušen vika do trubu žutipe. A kaj bi risti jas te keres fertic rösta, vika do informacija trubu ti jas. Stavel sar malet koj manušen ge te birin ti jantu mu kem pengo glaso.
0: Dosta si go keras kado programo ajo alusari pesi dešu 3. September. Jika jag vill ankada la buchasa penmange så dikes. Även om du mänder till en informatia vai sarmesi.
2: Nu narazi inke amecila mame ande buchika deke dur inko chaso jika jag du sutrito september är andra kodå amen maj but aktiviteter kerasa palamilai ando augusti akanak ferilam o plano keras salte keras kasate keras samverka kai turbute keras är andra kodå akanak angla milai si fero plano tikeres planera
0: na istuke Emil Bagarovic anda chiri vorba kai san samhällsvägledare kata ando romano center i väst. Jas mai dur ande a Jesus no programo te vorbisaras e romensando Göteborg pa kada le Berchesko alusari pe kai avla o de shutrito september sarkar pendem. Soraya post tu sana mensa kate keres buchi po romano center i vest ai san yek manushka i kerdan but berch buchi politika sa. Taves bachtali.
3: Nei svitu metaven.
0: Pena menge palachiri experiencia sardiken e rompe politika a Jes.
3: Sarme diklem galabut bärs, najlänge varsno i politika. Vånti gindon ke saj paru vän vare så. Najle pachamo ande galaga reka i keremne i politika. Da e kodo si sarme penavagana baro dilimo. Ke danes shibi risti paru väns vare så till naj gade ke jas ha meke shoglaso. På politika. Kvon sika i krenle lagar, sali beslut så ton, sakko jes, så von, basos de von vorbin, sile effekto petute, pa chiro trajo. Da mer sjunava jes, bud manuska i kren klaga, oj så kärgila så tem, osa te mekaska do tem, kemanaj så trajnaska te. Nej, inte ravlenza. Men te kamesi parovesko do. Trubus de jas att alla sares ek partia kai pachas tutan eller kan man väl tusa mai but ai mai federes si ando tem na fir rom penel penjoana sofligare pa ke manush si hale grija kanikaste pa katik ta e tsi a me ka sam ek signi grupa na galu tem ka sam marde kata galu tem de pansla bers trubus o stats pe purnende Hai, si trubus je pires avre pe vulici ha te keres demonstratia. Ja, to čo glaso, ki dele romen. Ki dosa bud manu saman gado tem. Me žanav, kana me si ma sa lo sardi pa Europa parlamente. Sa si faj ma šelta i 120 000 folk. A godo sa si dosta, te sa resav me ko te po parlamentu. Da je... Messi mas pol oduito manus kalem mai bot glasori anda bot sosas andu svediska delegatia andu parlamento so hati si rom pen palm var ich mi in kerel godu janes in kerel tai no godu si mange vas noi hati san pen das emil ti si ki si janem pasosite den pengo glaso to blank tatunci atunci alle fall janes ke ek fuko glas och vad ek mulo glas och penas kanske tolpeng och glas och kote gula automatis hjälpe koko kanske kamasles
0: pena menge saro Emil kai penlas budje ne chijan te dempeng och glas och maskare rom så sta gindis ke sikade
3: penem tu gmanglal chi pa champan de galo sistemo anai sikle penato ke special no kate anda mare tema Svedo, Norvego, Faima, Vi har nu Finland då. Men till jag sa att serra mig till i andra Europa le rom, rompe på politika. Saran i Makedonia. Kote si romane politika partier. Men gindiv des. Si le borgmästare. Si le chef och portingale. Si kaj godile. Ha von si train mig för där ramendar. Von mig körvanes train. Sen si roman del tema, ande kaver tema, ka den pengon glaso, ande ik marno, ki naile so han. Da e mindika vela rom offer, victims, mindika vela. Tina naiga deki kida sa beketa, ne ha si kavaske zural manus sam. Han si goji, dosta chacheske, amare manus naidi le, goja verile. Anda gado inke repeng mo traje gmija vers andu antisiganismo.
1: Soraya, tu akana vorbindana kate pendan ke tu penes que vi romengo ansvar si cote vi elenque respubilita vivo mu se vari so te queren que deixate elenco torano allo saripe no te penas cade sosi o mai vajno so shaite querel pet que te ajutil pe romenge que te elenco tor ando codor codo nai feri umanus corcoro pesta te jal trebuia viti janel so shaite querel o tem te ajutil romenge te shaile mai baroco tor ando allo saripe
3: le ferieninga kai si si du farable men pela gade atunci von tribun te rodin budget bidrag ti sai keren buti ma but le romenza te den janavri te den informazia fai ma tu bulti in che renle co te potanca na tu bulti che den pengo glaso janes ti keren di struttura a menge sempre la pers due trin fai ma vanesta vol firor fai ma janen von corcoratunci Men ek manuska soha siker dasles, nahiles gade vosoro. A me kate por manu sente saroemo, vos iles peleske du mesi godoti, kerel valsterkande. Da jag kana på fredag, kidas me på Trajosko drom, lokal kote, kita ane lensa. A me som av oss buti keras på uti, kita ane le föreningon som ska si romane. För nafiri på allo saroepe, på butbucha. Samråd, Penelope. Det är kär jag mig delaktiga ändå samhället.
0: Nej, Cisara stuke suraja post ändå che vorbi ages ändå radio romanom. Akanak bolda samekaring romnika i kerel buchi katte ändå romano center i väst ändå Göteborg är Maria Dimitri taves bachtalika i sana mensages.
3: Nej, istomenje.
0: Maria pena menge sartu dikes ke si o jangli pe mashkar e romkana velka jo alusari pe.
3: Tista pareci, tista. Te vi but bas mai palpele janav te cigile rom. A me but abdu moksu pa isfidiska pe isfidiska romnisim. Janav te cigile te tompeko nav kote te röstin. Men a kanagaru bas amal kollega o emel. To dele serai kommuna te kerel valsterkande. Vos ite kerel butenge, te sitte chidas romen. Hai butenge me abba trin star kon abba pendem bute familjenge karri kavle. Boldisim, javani kangri, kote vi vorbin avlensa. Na bistren te ton aven te ton tomaronav. Hati sitte chianen, roden, busen manusen, sarte keren. But manusika nasti ginen. But manusika i... Nej, intresserat av politika. Det jag nämner rom, det sig och till och får och vårt hembot. Det när jag var så roma med korkor och det var ju lite så i. Träinas katanogar och svedo. Det paresi, tista paresi.
0: Janavke och Romano Center i väst inkrel bot aktivitet och raj sitt med i kafé kaj kiraven, habenata, eterni matonsa. Sarja le vorba kote på allo saripe?
3: Akana de kurko palpele vorbindam chela i khoyoransa kote te butana mai terne khoyorasi tabena men mai butibara kana ne gala khon kai sia me kvorina no milai sitte vorbinasi romnense but kai sitte avena kana te chela vena mai sitte vorbinale sa mai a mai sitte avela me mai impo ma kunsmete pagaro rettighets vi har Varje så kan vi få en rättighetskafé. Kote sitter i karamman och sen också.
0: Vad förväntar du dig av det som jukades katarko di buchi?
3: Det är där jag med mig bott information. Det är inte rösten. Att det är den pekorna uppre.
0: Nej, stuke Maria.
3: Nej.
0: Sarka i shunen samt ando Romano Center i väst katesi Rom, juvla, mur, chaville, vi, chavora, kam shunen kelempe pa alal, katejal e vorba pa kadale bershesko alusaripe, kai avla deshutrito september. Ai ando foro Göteborgsi ružne romane föreningura, je kandalende si trajosko drom, kai si kvinnoförening, numamen sa se akanak o Robin Shoppe, kai si kommunikatör kote på trajosko drom. Hej Robin och tack att du är med här och pratar med oss idag.
4: Nice. Tack så mycket för att jag får vara med och prata här med er.
0: Vad gör ni på trajosko drom när det kommer till valet?
4: Vi gör väldigt mycket. Just nu håller vi på med ett projekt som är ett EU-projekt som heter Amaro Alosorpe, vilket är... Ja, men det är ett projekt vi har för att få romerna i Göteborg att kunna få delta i den svenska demokratin helt enkelt. Jobba med att utveckla både kunskapen om politiken i vårt samhälle, men också ge människorna möjligheten till att förstå och kunna komma närmare de valen och de besluten som faktiskt påverkar dem.
0: Du pratar om väldigt viktiga saker här. Hur utför ni det här jobbet?
4: Vi kommer bland annat ha flera workshops och möten, både med politiker, lokala politiker, som romerna i ett specifikt Bergsjön och Angered, den delen av Göteborg, kommer få prata med och träffa. Där de kommer kunna få ställa frågor men också få höra om de olika partiernas politik. Och det handlar liksom inte om att vi ska berätta vad de ska rösta på, utan det handlar om att de ska kunna få skapa sin egen blick och få förståelse för hur politiken i samhället fungerar. Sen ska vi också ha nu den 22 maj, nu på fredag, så har vi ett kick-off-möte i samarbete med Göteborgs stad där vi ska ha en grill och liksom skapa ett... Så här är det. Det är väldigt svårt att få folk att bli intresserade och förstå politik i liksom samrådssituationer och där politikerna bara står och pratar. Så att det krävs också att vi alla träffas gemensamt, de i communityn, och liksom, verkligen får diskutera politiken på en mer öppen plan och skapa en större förståelse på en mer öppen plan.
5: Men hur gör man det i praktiken? Vad gör man? Hur samlar man folk på en ställe? Mm. Hur gör man dem nyfikna? Mm. Vad gör man för att de ska bli nyfikna? Och sen vad ger man dem när de är där? Mm.
4: Jättebra fråga. Egentligen så gäller det ju att skapa ett intresse. Och intresset skapar man genom att visa de här frågorna påverkar dig och ditt liv. Det kan vara skola, det kan vara arbete, det kan vara bostäder. De frågorna som är viktiga för den här gruppen av människorna, vad påverkar dem? Och om man kan lyfta de frågorna på ett bra sätt som ger dem en förståelse för liksom, men vilka partier är det som jobbar med de här frågorna på sättet som påverkar mig på ett bra sätt? Hur ska vi få romska röster i samhället att på riktigt få makt och göra skillnad? Man kan prata mycket om romska frågor och liksom politikerna kan lyfta mycket och så. Men man måste också undvika liksom den biten och bara liksom fastna på vad de olika politikerna säger för någonting. Vi vill skapa möjligheten för de romerna som bor här i Göteborg för att få en faktisk förståelse hur politiken påverkar deras liv och göra så att deras röster på riktigt kan göra skillnad.
5: Men hur gör ni det? Vad har ni för informationskälla? Vad är det som ni dukar framför de här människorna och visar för dem så här det ligger till? Mm.
4: Nu på fredag så kommer vi bara ha en öppen diskussion. Vi kommer ha grill, vi kommer ha samtal. Vi bjuder in massa människor från communityn här i området. Där de ska få prata och diskutera och bara liksom ett öppet samtal. Ett öppet liksom häng kan man säga. Men sen kommer vi också ha möten där politiker är på plats. Och där ska vi få, har vi bestämt att försöka få in nu politiker från varenda parti helt enkelt. Så att de ska kunna få göra sina röster hörda. Mm. Och så att de ska kunna bli lyssnade på. Som sagt, vi vill inte säga vad de ska rösta på. Utan vi vill bara ge dem möjligheten att få den informationen som finns där ute. Och göra den accessible till dem. Janav, de ska få möjlighet att höra.
0: Men när du säger dem, vilka är dem? Alltså, vad har ni för målgrupp när ni bjuder in era romer? Mm.
4: Jag pratar ju om dem nu eftersom att jag inte är från Göteborg. Men den målgruppen vi har är romerna, speciellt i Bergsjön och Angered just nu. I de områdena av Göteborg. De områdena som egentligen är socioekonomiskt utsatta områden och som politikerna kanske inte riktigt går ut till i vanliga fall. Och de romerna som inte har röstat, inte haft möjlighet att rösta, de som inte har velat rösta, som inte har hittat de frågorna som de brinner för.
0: Kommer era deltagare ha möjlighet att ställa frågor till politikerna som kommer på plats på de här mötena?
4: Såklart, de måste få ställa frågor. De måste få säga vad de känner och vad de tycker till politikerna. Det här gäller inte att politikerna ska få styra. Här gäller det att det är romerna i rummet som ska få möjlighet att säga vad de tycker, vad de behöver och få göra faktiskt skillnad.
5: Det här öppet samråd, jag har förstått att ni samlar där romer och informerar dem och ger dem möjlighet att ställa frågor till politiker. Men gör ni någonting, någon insats att hjälpa romerna att de vet hur ska de tänka till? Vad ska de fråga politikerna? Vad är det bland viktigast att ställa för frågan? För att det är inte kanske så lätt en vanlig människa kommer där och träffa en stor politiker.
4: Jättebra fråga igen. Nej, som sagt så har vi ju det här kick-off-mötet nu till exempel på fredag. Och sen kommer vi också ha olika workshops och så. Men bland annat på kick-off-mötet så kommer ju, vi ju diskutera de här politiska frågorna. Ja, men liksom få fram liksom vad folket i rummet tycker, vad de känner för någonting, vad de vill säga till politikerna.
6: Men är det enkelt, förlåt, men är det enkelt att göra det när man har så här grillfest, bara, nu har vi kick-off-möte och nu ska vi prata politik och du vet, mänskliga rättigheter, jag vet inte vad ni kommer prata om nu, men på en grillfest. Jag tänker, hur har ni tänkt till liksom? Mm. Är det unga romer ni siktar på? Vilka romer är det? Är det Fettra Joskodrom är ju ändå en kvinnoförening? Mm. Är det kvinnor? Mm. Jag vet att du pratar om utsatta romer. Hur tänker ni?
4: Alltså egentligen så handlar det inte om utsatta romer specifikt så. Såklart så är ju en stor målgrupp som vi har kvinnor. Vi är ju en kvinnorättsförening, en romsk kvinnorättsförening. Men specifikt är det ju bara de romerna som bor i de områdena.
6: Mm.
4: Och hur pratar man om det? Hur lyfter man frågorna på en grillfest? Så att det är inte så att vi kommer liksom, målet är inte att vi ska sitta liksom där och liksom se till dem så här, så här, så här, utan vi ska bara liksom bidra till att man kan ha en öppen konversation om det. Liksom lyfta de här frågorna i helrum. Mm. Och sen om de har frågor så får de såklart ställa dem till oss eller, och prata sinsemellan. Alltså det är inte precis som alla andra rum. Man är hos familjen, man är någonstans, man pratar.
6: Mm. Så ni kommer läsa av tankar och funderingar och kanske anteckna det och sen gå vidare med att bygga upp till möten med politiker och så?
4: Mm.
6: Är det det som är tanken, att det är så ni börjar arbeta?
4: Det är tanken att det är så vi börjar arbeta. Och sen kommer vi också ha workshop med unga. Mm. Vi kommer ha workshops med gamla. Både gamla och unga i olika tillfällen för att lyfta de olika frågorna som finns. Eftersom att, ja, unga människor och äldre människor har olika tankar om politik och olika saker som de liksom känner är viktigt för dem.
6: Tack så mycket Robin Schoppe från Trajoskodrom att du tog din tid att svara på alla de här frågorna.
4: Nice. Tack så jättemycket.
6: Gadalisa Jasmaidur Ailunjaras Amaro Programo de Shunas Katarjek Kulturbärare Kaitrai Kate Ando Foro Göteborg Salamanca Taikon Gonzales Katar och Teatro Artem. Hej och välkommen. Nais duke Salamanca Kaisan Kata Mensa.
7: Nais ka kardan ma taben bachtalesa borien so asunen.
6: Pero menge Salamanca tu kardan but berch buchi cultura sa si cavese romani cultura ai cado berch avelo alosari pe ando svedo. Mm-hmm. Si vajno o alosari pe romenge
7: sanici ianes nagme i cultura nai fira godo su kera me nai fira te gilabe sai te keles gudi si e en kotoranda i cultura ai ale cultura si vi föreningslivet så si Arrosvedo. Si vi minoritetsperspektivet är så samma med romsam. Vi är en nationell minoritet. Att hon säger att det inte är mer viktigt att se. Det är samma glas. Det är lika vassliga att det ska vara många samma. Det är väl amaro trajo. Amare chavoringe trajo.
5: Skeppen är utin borg i Kadalesta, Salamanca. Soskotan, cetan astarel e romani cultura, ano romano GVPN, ano romano traio. Tai a cananglo allo saripe, so tu gindi si vajno te vazel pu pre tesorarel pe kodosha IP e mogućnost, možljivost, e romengete šaj zurarem pe ngi cultura.
7: Ai, psiana, so te penauto che kate a cana che e cultura si gade but. Ai, so pena mesi che nai fira i cultura so si vajno. Si te des cero glas ando godo che sa so si ando tem si ti al mishto. Che si ame gudi brava, vai gudi slobodia kana. Te sai da samaro glaso. De efta berspalpa, efta vardes berspalpa le nasa me. Gudi brava, vai slobodia, te aste da samaro glaso. Ai atunci... Inke mai važno sina, ke kana si tu gudi oportunidad, vai gudi slobodija te saj paruvesu tem. Ke si pena te jala jek manuš aj te delpesko glaso paruvel varso. Ale te jasa sa, so sam, mando tem, aj alo saras, atun si šaj keras varso, te saj žutina samare manušen. Kanapeneste jutina samare manushen. Vad menar du med det? Så kameste parujon.
8: Med vorbinas vissa aktivisterna. Min dika många steg är Jolma Fedel, amare trajur eller romänge trajur, amare minoritetspolitik. Kessar di kasa jes, si influencias andro svedo, kai mangen telenti elegodo amendar. Amari brava, amari slobodia, tavas vi rom, ai vi svedanuri.
7: Alla med andra svedo trajsara som det gick demokratiskt något hem. Kate deltu sartu kai penes slobodia, te jaste des ciro glaso, ande demokratia, te penes ciri vorba, ande politika. Så startu peneske e romen nai sako dolcia cimata, ande ciri vorba, sara aktivist romano, aktivist. Pen mange pala ciri experiencia, så diklantu kai kade penes.
8: Si problemo ravian i skoli, si problemura vi ande spiti, vi ande temizi le romenge si pares. Che naiame sagudo glaso, naiame sagudo le manu le gaije si di kempa mende, sar di kempa aver. Cado io anas, cado nai che messi in varso si ana extravagante penamga della baiuri, cado sei di kento menge, sar rodentu menge opre, cado si tiel ramome. Alle akana kan se a mega di slobodia te penes se sai asti kera sa maroglasa te shuvas pegu di partia ka megin dinas ke sim mai feder a menge atun shi te kera skudo tavel bachtale sabore yene ka shunen atavel bachtalo vi okel muri mami singuala milon suf mindi ke ala sa delas pesko glaso se 70-talet kan sasla gudi slobodia la ke tista tista, tista važno sas. A me barilemo pregudele sa.
7: Katka vas dana mensa but punktura kaj penes sosta si važno erom težante den pesko glaso. So si tuke o maj važno pušipe ande kada lebersosko alosari. Pete šaj feri alos jek bajo.
8: Uj, fira jek bajo.
7: Jo, feri jek dastu.
8: Atunči fajma akana si migrationspolitik. Kes... Andra gott och se bot manusha när gott hem kai drubunte ashon ai kam naile slobodo te ashon andra gott och le manush shian adempen o glaso po vorta
7: naistu ke Salamanca Taikon Gonzales
8: naistu benye
7: ja velko kate sam ando foro Göteborg shundam so penen erom kate pa kadale bershesko alusari pe kai avla odeshutrito september soski konkluzia les tu katar kado jes so samas kate
5: a kate vas ne pupre romenge pravura o e chachi mata le romenge pa lengo gvpen pa lengo traio sar sale kaver manushenge ko so sa yek e kultura romani vas inda pupre ke yek sikutor anda romano gvpen anda romani romano traio e skola sa supre vas dini tai but kaver ba ora sar chachi mata sa avere manushenge trebui mata so si li vi le romenge si numai di casa kate sar ero mangente vas anu prekuto
7: Vorta kadei velko ai Ages kai kerdamo programo eromenge Katar o Romano Center i Vest samas me enag me Abedin.
5: Tai me o velko Karamani.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Ja, då nu tror jag att låsas på en gång.
3: Hell yes.
2: Ja. Måla narsalu. Må gav ni faktiskt bako prostitutionas.
3: Var om dagen.
2: Rocken Aste.
3: Hanna Rock. Montana, va?
2: Odni, la vi hisser och lagars åse. Det är att gå ojlola, Danna.
4: Yay!
3: Man ska gå små palla dao intro.
2: Ja, dag och lov.
3: Okej. Hoi, mun ristin, ja dat la jorge.
2: Ja, don gal gal jäkke ett dakar co-host.
3: Ja.
2: Ja.
3: Prevot, och då, ja men är det det. Och då, vibe den podden.
2: Ja, land av.
3: Så, okej. Okay. Mun namn Ailo, ja mun lave, goktelok vita jag är. Jag mäter måndagar. Okej, okay. Månla producenta den podcasten.
2: Ja. Yep.
3: Jorge.
2: Ja. Yep.
3: Till vanlig så det man tjocka då kamera
2: ja.
3: Bak.
2: Ja. Tjocka att vanna.
3: Ja, gör ska med kroken.
2: Ja. Okej, Ailo. Må jag lägga in saker till Berkobirra? Ja. Dart la denne gå måndopp då dat A4-elem la Berkobirra. De galt ka studerit, vi mata Stovis Berkovodtjod, vi mata studielåten av Maxet Volos, vi mata Gåde Våstet, ja, vi mata Vårpa Stovet.
3: Ja, yeah. Dart la A4-elem.
2: Lehem,
3: yeah.
2: Ja, mille Oive dinka den elem min, dart la Stovis Bergo.
3: Ja. Yeah.
2: Dav hette Odtjod.
3: Måna li daken, dart. Mona li alltså studerat.
2: Är du sån studerim?
3: Ja.
2: What?
3: Ja.
2: Kossa.
3: Mila, jag går skolan. Okej, okay, Mona li dakar fagbrev. Elektrikeran. Ja.
2: What the fuck?
3: Så Mona, ja.
2: No way.
3: Jo, sant.
2: What? Jo. Då vet ju det där.
3: Nej, då är man la elektriker. I bunn och grund. Så mon det mon oro vi gäller varaj.
2: Ja.
3: Ja, ocho står vi Spargo, toppe LKAB, tacka gruve faktiskt.
2: Ha?
3: Ja, mon alltså ja, ja sure, det är stabilt.
2: Ja.
3: 9 to 5 och på roda ja, dina dagar.
2: Mm.
3: Valla mon inte ligo dat.
2: Nej.
3: Mon inte ligo da Barco. Ja, dat kultura, alltså typ bargokultura, ja, dat stada.
2: Ja.
3: Så nej, man är inte lego där, så man börjar ju åttigt därifrån.
2: Okej, okay, Arlo, mig ligger för att välja. Jag går bara att njälja bäve vackor, jäli, sittas bara att alles ajagaj.
3: Oj, alltså just bara sittan, det alltså dat matta leket borre mojaka och alltså just ja. Då när det liksom dat borre kontovra eller
2: just då när läser jag det.
3: Ja, just då när läser jag. Valla, man bara också dala att just då hatt och leket se där alles ajke, det då i matta liksom socialiseret, ja, dat networking. Dat le gå måndaka jocka bejve.
2: Ja.
3: Sagas till Olmochi projekt att bidra,
2: ja.
3: Networking, ja.
2: Oh yeah. Ja, man går alltså, bara bergat nylje bäve vackor.
3: Mm.
2: Alltså, man går alltså att man utsov några spark av eller man då dalar. Mm. Ja, man är väl gå leket sitan, lena, lena gavka sitan leket.
3: Ja.
2: Ja.
3: Okej, okay, vad är det då? Mojnal, okej, okay, utni, alltså god att leda kar. Sjära lagars OC.
2: Ja.
3: Mojna faktiskt ligger redungi.
2: Upp.
3: Mhm. Okej. Okay. Might ligger fara valget. Jag och agev dietet mi båta do bargo eller min. Eli. Alo alvo dovat oddo matteli svådaj.
2: Det le han dat nobbe.
3: Ja.
2: Man dar på dat spänning. Dat tollo. Dat. Man är det.
3: Ja.
2: Le han. Ja, den, ja, just det då så samma jocka beve. Jag men det då galga leket samma jocka beve. Då
3: Olle Selma.
2: Olle Selma.
3: Ja.
2: Ja. Nej. Lol. Då vi mån vi sa.
3: Ja.
2: Då lämna. Nå.
3: Alltså måndag då liksom alltså Jocka, Dan, alltså Jorgen. Gå alltså de sida att safety det går de jola.
2: Ja.
3: Alltså de sida och att stabilitet liksom gäller mig.
2: Ja.
3: Valla. Man är jag kan man vara lite att noppe.
2: Ja.
3: Gå alltså Mån sida dock att nå ollo dinkajt.
2: Ja.
3: Må vässo min. Ja, prosjefta, ja, dimna dat.
2: Ja.
3: Och ja, alltså eller må alltså må, målet mitt. Ja. la jag alltså mån ers valjit mait mån sida.
2: Ja.
3: Dockat. Ja. Ja, gå mån la liksom ert jag vittnodaga.
2: Ja.
3: Det mån mata och alltså mån la chefa liksom så.
2: Ja.
3: Så mån mata ers valjit makke prosjefta eller mait mån sida dockat.
2: Ja, men då. Ja.
3: Men alltså mi la du alltså neko pargo.
2: Rockstar. Ja.
3: Det går artista liksom. Sån.
2: Ja. Det går räkta dockar och rockenaste.
3: Hanna rock. Montana va ett.
2: Dartla mo neko bergo.
3: Ja.
2: Jogo doinal bergo mas e etna git lego. Vala ila stoves. Jale parkov mas e i lego. Vala la stoves.
3: Illa så dat pretty easy.
2: I dimna idag.
3: Ja, alltså monisi da bargo man si i lego.
2: Nej.
3: Alltså man är barga då.
2: Nej, det är nog lite stovies.
3: Ja, sure. De matta dak att ert jag tänka att gå. Alltså just den sida rodat just den eller godonla, alltså stoves bargo.
2: Mm.
3: De matta monite det. Investerat aktiet var i dagar av ertja prostitution.
2: Många av ni faktiskt bakom prostitutionas häromdagen.
3: Milla det?
2: Skekes båta.

0: teoreettilas, alltså, olenge utsjut, nafti, alltså, jag lever studerit av.
1: Okej.
0: Okay. Jag blir lockat av.
1: Dackar, vanlig jobb, dackar.
0: Ja, dackar dabelas.
1: Doktora, ja, hoppa DJ, ja, politi, ja.
0: Ja. Akta bara lite, går man lite, ja, går man några runt min. Ja, man inte, där det går man darpa i Berkov, man lite av, oj, man darpa i Berkov, den går, eller sikkert att man är nog Berkov, gessemangelet. Ja, det är inte sida gjort det runt min. Ja, man inte sida studerat. Så, man alltid det ber research it, ollo, i malar stinkat. Ja, man alltid, oj, ja, det lät. Lära om Ollo och Berko den världen, men se mig är ajadala le Bergo, vala le Ollo och Berko. Och så går jag mig då på Dova Mia Birra. Nagen takam dav, ja datko takam dav, och du han balk av dasta.
1: Ja, ja, of course, ja.
0: Ja, vala mig ajadala.
1: Ja, moj och du balkan danna.
0: Ja, lämna då.
1: Gå sakastigt bara.
0: Ja. Lämna.
1: Weird.
0: Det är nog weird.
1: Okej, voilà. Okej, det är såtas. Gör det igen.
0: Ja.
1: Så, mina, okej. Okay. Månsida valet aktiv vill.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Mitt lidje för valet. Jag och äge jag och projekt är bara gott. Jalli. Äge akto bara gott.
0: Alltså, mån lego, mån av hur extrovert.
1: Ja.
0: Så man lägger volym av vår stök. Den det går. Man är lego akt och läket. Man lägger takar teamwork i dina dag. Det är lena av haviske, lena av sotas, lena av...
1: Same.
0: Ja.
1: Alltså, det, alltså
0: it's a vibe.
1: Just den här då, akt och bara gott. Alltså, alldeles äldre man, alltså...
0: Hallå.
1: Man har satt av deprimerad.
0: Ja. Ja, det är säkert någon god sitta där vi har dattla och hållit perfekt.
1: Ja, ja.
0: Många, ja. Jag blir nacken av. Man utgår energi av just lav. Jag tror omöjligt sig igen.
1: Ja.
0: Jag lär mig en dag gå... Ja, man är det.
1: Jag tror att det är en av sig. Alltså, utgår liksom... Och då perspektivet, ja. Och då liksom... Alltså, inputs.
0: Ja.
1: Det är en av sig.
0: Ja, le.
1: Vaiko maitom, maitom barga, la.
0: Meidligi fara valit. Jogo uachot burre balkav, vala agev hatu maneldit parkoi. Jali, uachot binna balkav, vala don besa maneldimes.
1: Alltså pendle.
0: Jupp.
1: Alltså, datli alki gå dalla. Måla pendlin däck på dodgen.
0: Ja.
1: Liksom,
0: ja,
1: man orro runde min.
0: Ja, dadla sådnes.
1: Ja, man hette liksom man har på dodgen.
0: Upp.
1: Så det är någon kilometer där, ja.
0: Ja, le. Dadla väg i kukas.
1: Ja. Upp. Så måla valin dat.
0: Ja.
1: Majton li valin.
0: Just le... Just mun garage där ligger mon volym då. Just.
1: Och ja, bilen. Garage alltså de hette liksom skrapigt att
0: bilen går där dalve.
1: Ja.
0: Ja, går det minus 48,000.
1: Ja.
0: Det är brogo beltema bil av startet shit.
1: Ja.
0: Just mun garage jag lägger jag på revela i det. Det lever man att bilen budget. Ja, det man måste budget.
1: Okej, okay, går mon man då Ollo. Ja. Alltså dina sapp med Olle Saikev gå alltså Mo Bargo eller dina da Bargo li allo liksom jocka sajen.
0: Ja.
1: Da Oslo dina da så man hatt och liksom man har vaiko gonno.
0: Ja.
1: Jocka. Valla dat i tagamaitik. Gå dat li sotas Bargo.
0: Ja, ja då nu tror han Olle sas poängait.
1: Hell yes.
0: Ja.
1: Da.
0: Måla nav, sjalu. Hallå.
1: Jag går bara gatt vill jag gav bargo mig dina dalla. Gofte gerdak balkain. Jalli. Och tjut

0: ofta jag är fritja balkan med Donald Dalla. Mait legit on valid.
1: Oj.
0: Mhm.
1: Mon legit valiem akta jag är fritja.
0: Ja.
1: Voilà. Dati merkar jag att mon sida av hede tappar god. Mon i menidav. Voilà, den scenarion, ja.
0: Nej, ja, men dagi då.
1: Ja, den
0: alltså, de la några, jag sida säkert, alltså.
1: Mon sida dåktek, ja. Mon sida av mannat. Åh, mon sida av mannat.
0: Australien.
1: Australien, mon sida av leket bartender Australien. Mm. Mon sida av ej mannat heller sig, jag passat gott ut.
0: Mm.
1: Jag... Man säger av en man att Portugal är.
0: Man gillar alltså valet av fridja jag är.
1: I?
0: Nej, alltså man ligger där bara gå.
1: Ja.
0: Jag går gick då Lars Theodor Jola den Ådal Åse.
1: Ja.
0: Alltså Roda li borre vala dat illa aina samos.
1: Nej.
0: Ja, Jorre den podcasten man äta Jorre. Man äta då, man äta dina dat.
1: Ja.
0: Så dat alltså, ja, valla måni hui olo energi,
1: ja. Ja.
0: Så, man sida faktiskt, ja, man sida och, alltså, bergat vill
1: okay. Jag. Jo, okej, okay, ja, okej,
0: okay, ja. Illa nage bost och du och vaste ditt, alltså, det är okay. Att man har borgit.
1: Ja, nej, man är, valla mån, och jag har levat sån, okej, valla mån både har ropt åt vas.
0: Ja, ja.
1: Man jag sure. Väl, sure, okej.
0: Okay. Ja. Jag går stån, alltså, faktiskt att man... Hatt du liksom åtskjutt, alltså ståväs bara gå?
1: Nej, alltså mån Jakob lä ham safe.
0: Mm.
1: Ja, safe lä ham borre. Mälla momielas, det lä safe dat illa såtas.
0: Nej. Nej, alltså dat illa alke, men alltså mån dagja då, manien alltså, hon måste se då dat.
1: Ja.
0: Alltså mån är orsodalla. Gå, okej, okay, gå mån Vorpa stova, ja, eller sån. Ja, galga, mana, ochot, eller oste godet, i dat.
1: Ja.
0: Det må jaka att man sidao, takat ish stabilt, bara gå.
1: Ja.
0: Mån jag må morse la, saga sin dabirra. Ja, må liksom önska la att man galga liksom, ja, ätnit att vittnodaga, vet man en av dalla.
1: Ja.
0: Ja, bär ärligt av det liksom.
1: Ja.
0: Att man mata shadda liksom stabilt.
1: Ja,
0: i framtiden.
1: I så vill.
0: Datla det the wish liksom.
1: Ja, momelas mon sida av just mon hat av att net dakar i stoves berko moda dakar ser av berko mi i la stoves nagin jagge där sig mon gavnad av mate mon lego jag mon skött av smiddagsi jag mon lego jag mon sovtov ja det dat mat har skött ett stoves moni det mon barka av ustabilt moda jage just mon ocho dav hackat mon farra sida av dav gå ocho stoves bara gå ta laga
0: wow på det sakas dit
1: ja gått och li
0: Man ligger det dat.
1: Ja, man är dat li såtas.
0: Ah, ja dat li såtas att dat li alltså julesamigellan. Och så dala att man i samma stil typ bär gokta jag är odal.
1: Ja, dat li crazy.
0: Ja.
1: Då när man chatta med oss med då.
0: Dat li dakar unlocked. Den där alltså man är ju gullam liksom julesamigella.
1: Ja.
0: Gå om man bara chattar. Ja. Dat valla i samma stil. Det går sönder, det är två åse.
1: Ja.
0: Sån i samma stil, det går typ sån ligge cocktail och kolm och jalli, dat.
1: Ja.
0: Dat, samma dag går man.
1: Ja, bara, for boom. Real. Boom.
0: Voilà. Anyways, det går just din jola.
1: Hey.
0: Ge då gå gulda lite, den podden.
1: Ja, bra jag det då. Gå någon dons uppsatsa, just den sida ajlov, där går co-host. Mhm. Vär subtasta.
0: Okej.
1: Himas.
0: Just då innan ajadosa. Jag le tsojgodisa. Chalesta miji appan NRK radio. Ja, NRK oivedoimadijel. Ja, Roger Ösby.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: automatiskt hjälper koko kashika masles.
1: Penamenge saro Emil kai penlas budgene chijan te dempengo glaso mascare rom so sta gindis ke sikade.
0: Penem to gmanglal si pa champan de galo sistemo. Anai sikle penapto ke special no kate anda maret tema. Svedo, Norvego faima. Vi ando Finland to. Pachap. Men till jag sa att serra mig till i Europa le rom, rompe på politika. Saran i Makedonia, kote si romane politika partier. Megindi vdes. Si le borgmästare, si le chef på tingale, si kaj godile. Ha von, si train mig för dera mändar. Von mig kör vanes train. Sen si roman del tema, ande kaver tema. Kaden pengon glas och andra marno. Kinaile så han. Det är myndiga välja rom offer, victims. Myndiga välja. Till när jag räcker kida som är när han ser kvarske zural man och som. Han ser gåd i dosta tjatjeske. Amare man och nej, det är läggot jag värre. Andra gado inte det pengon träger jag nya bärs andra antisiganismo.
2: Sorry, jag tror att jag kan ha varit med annan katte pendanke du... Peneske, vi är omengo ansvar, si kote, vi är länke responsibilita, vi vol musa vari, så teka renke, det sjaite länko torano alo saripe. No, te penaska ade, så si o mai važno, så sjaite kerelpet, ke te ajutilpe är omenge, ke te länko tor ando kodor. Kodo najferi umanus korkoro pesta te djal, trebula viti žanel, så sjaite kerelo tem, te ajutil är omenge, te sjaite länk, mai baro kodor ando alo saripe.
0: Le föreninga, kaj si, si du farable, men pelavgarea tunci. Von tribun te rodin budget, bidrag, tisai kerem buci ma but le romensa. Te den janavri, te den informatia, fai ma trubulti in keren le kote potankana trubulti kerem pengo glaso. Janes, te keren ek struktura amenge. Sen pala ik pers, dui trin, fai ma va nesta val, fir år. Fai ma janen von korkora tunci. Men ek manuska soha shiker dasles, nej, det ska gå det vossoro. Å mig att det på romanos inte så roemo vossiles peleske du mesi gadoti krel valsterkande. Då jag kana på fredag kida som är på trajoskodrom lokal kote. Kita ane lensa. Å mig som av oss buti kras buti kita ane le föreningen så ska si romane. För nåtiri på allosare pe på but bucha. Samråd. Penelpe, te akker jo mai delaktiga ando samhället.
1: Nej, si saras tuke suraja post anda che vorbi ages ando radio romano. Akanak bolda samekaring eromnika i kerel buci kate ando romano center i väst ando Göteborg e Maria Dimitri taves bachtalika i sana mensages.
3: Nej, isto menje.
1: Maria, penamenge sartu dikeske si o janglipe maskar romkana velka jo alusaripe.
3: Tista paresi, tista. Vi bott bärs mig palpele gärna av till Kigile Rom. Han är bott av dem också på svediska, på svediska romnissim. Gärna av till Kigile till Tompeko och Navko till Röstin. Men jag kan ha gärna bärs av min kollega och Emil. Tog del i Serai kommuna, tycker det är valstärkande. Våse tycker det är buttinge, det sitter Kinas romen. Hej, buttinge med abba. Drin star kona ba pendem bute familjen e kare kable. Boldisim, jag var i kangri, kote vi vår binavlensa. Nabbi strän, te ton avente ton tomarona. Att det sitter tjianen, roden, busen manusen, sartekeren. Vi bot manusika nasti ginen. Bot manusika, nej intresserat av politika. De janener om de sitter till och får och bort hembot. Den har vassa romar med korkor och det har vajula lite sig. Träna ska ta några rosvedo. Det paresi, tista paresi.
1: Janavke och Romano Center i väst inkrel bot aktivitet och raj sitter med i kafé kaj kiraven, habenata, eterni maton. Sarja le vorba kote på allo saripe?
3: Akana de korko palpele. Vårbindam kjera i sjöoransa kote. Det är buttarna med terne sjöoransa. Men med buttivare kan han gala hon kan se mig kvar innan om i laj. Sitte vårbindas i romnänse. Butt kan sitte avena kan ha till.

0: kära vänner. Man sitter vår binalle, sa mig. Man sitter väl med mig in på informationsmöte. Mm. Vad går då rättighets? Vi har varje så kan vi få en rättighetskapi. Mm. KT sitter i Karaman och sen också.
1: Vad förväntar du dig av det som Jukares Katarko Dibuchi?
0: Det är där jag med mig bott information. Det är inte rösten. Att jag inte kan uppre.
1: Nej, Stuke Maria.
0: Nej.
1: Sarka i Shunen Samp ando Romano Center i väst Katesi Rom, Juvla, Mur, Chaville, Vi, Chavora, Kam Shunen Kelempe Palal, Katejal Evorba, Pa, Kadale Bershesko, Alusaripe, Kai Avla, Deshutrito, September. Ai ando Foro, Göteborg, Si, Ružne, Romane, Föreningura. Jekandalende sitra josko drom kaisi kvinnoförening numamen sasia kanak och Robin Schoppe kaisi kommunikatör kote på tra josko drom. Hej Robin och tack att du är med här och pratar med oss idag.
2: Nice. Tack så mycket för att jag får vara med och prata här med er.
1: Vad gör ni på tra josko drom när det kommer till valet?
2: Vi gör väldigt mycket. Just nu håller vi på med ett projekt som är ett EU-projekt som heter Amaro Alosripe, vilket är det är ett projekt vi har för att få romerna i Göteborg att kunna få delta i den svenska demokratin helt enkelt. Jobba med att utveckla både kunskapen om politiken i vårt samhälle men också ge människorna möjligheten till att förstå och kunna komma närmare de valen och de besluten som faktiskt påverkar dem.
1: Du pratar om väldigt viktiga saker här. Hur utför ni det här jobbet?
2: Vi kommer bland annat ha flera workshops och möten, både med politiker, lokala politiker, som romerna i ett specifikt Bergsjön och Angered, den delen av Göteborg, kommer få prata med och träffa. Där de kommer kunna få ställa frågor men också få höra om de olika partiernas politik. Och det handlar liksom inte om att vi ska berätta vad de ska rösta på utan det handlar om att de ska kunna få skapa sin egen blick och få förståelse för hur politiken i samhället fungerar. Sen ska vi också ha nu den 22 maj, nu på fredag, så har vi ett kick-off-möte i samarbete med Göteborgs stad där vi ska ha en grill och liksom skapa ett... Så här är det. Det är väldigt svårt att få folk att bli intresserade och förstå politik i liksom samrådssituationer och där politikerna bara står och pratar. Så att det krävs också att vi alla träffas gemensamt, de i communityn och liksom, verkligen få diskutera politiken på en mer öppen plan och skapa en större förståelse på en mer öppen plan.
3: Men hur gör man det i praktiken? Vad gör man? Hur samlar man folk på en ställe? Mm. Hur gör man dem nyfikna? Mm. Vad gör man för att de ska bli nyfikna? Och sen vad ger man dem när de är där? Mm.
2: Jättebra fråga. Egentligen så gäller det ju att skapa ett intresse. Och intresset skapar man genom att visa de här frågorna påverkar dig och ditt liv. Det kan vara skola, det kan vara arbete, det kan vara bostäder. De frågorna som är viktiga för den här gruppen av människorna, vad påverkar dem? Och om man kan lyfta de frågorna på ett bra sätt som ger dem en förståelse för liksom, men vilka partier är det som jobbar med de här frågorna på sättet som påverkar mig på ett bra sätt? Hur ska vi få de romska röster i samhället att på riktigt få makt och göra skillnad? Man kan prata mycket om romska frågor och liksom politikerna kan lyfta mycket och så. Men man måste också undvika liksom den biten och bara liksom fastna på vad de olika politikerna säger för någonting. Vi vill skapa möjligheten för de romerna som bor här i Göteborg för att få en faktisk förståelse hur politiken påverkar deras liv och göra så att deras röster på riktigt kan göra skillnad.
3: Men hur gör ni det? Vad har ni för informationskälla? Vad är det som ni dukar framför de här människorna och visar för dem så här det ligger till? Mm.
2: Nu på fredag så kommer vi bara ha en öppen diskussion. Vi kommer ha grill, vi kommer ha samtal. Vi bjuder in massa människor från communityn här i området. Där de ska få prata och diskutera och bara liksom ett öppet samtal. Ett öppet liksom häng kan man säga. Men sen kommer vi också ha möten där politiker är på plats och där ska vi få, har vi bestämt att försöka få in nu politiker från varenda parti helt enkelt så att de ska kunna få göra sina röster hörda och så att de ska kunna bli lyssnade på. Som sagt, vi vill inte säga vad de ska rösta på utan vi vill bara ge dem möjligheten att få den informationen som finns där ute och göra den accessible till dem. Janav, de ska få möjlighet att höra.
1: Men när du säger dem, vilka är dem? Alltså vad har ni för målgrupp när ni bjuder in era romer? Mm.
2: Jag pratar ju om dem nu eftersom att jag inte är från Göteborg. Men den målgruppen vi har är romerna, speciellt i Bergsjön och Angered just nu. Mm. I de områdena av Göteborg. De områdena som egentligen är socioekonomiskt utsatta områden och som politikerna kanske inte riktigt går ut till i vanliga fall. Och de romerna som inte har röstat, inte haft möjlighet att rösta. De som inte har velat rösta, som inte har hittat de frågorna som de brinner för.
1: Kommer era deltagare ha möjlighet att ställa frågor till politikerna som kommer på plats på de här mötena?
2: Såklart. De måste få ställa frågor. De måste få säga vad de känner och vad de tycker till politikerna. Det här gäller inte att politikerna ska få styra. Här gäller att det är romerna i rummet som ska få möjlighet att säga vad de tycker, vad de behöver och få göra faktiskt skillnad.
3: Det här öppet samrådet, jag har förstått att ni samlade romer och informerade dem och ger dem möjlighet att ställa frågor till politiker. Men gör ni någonting, någon insats att hjälpa romerna, att de vet hur ska de tänka till? Vad ska de fråga politikerna? Vad är det bland viktigast att ställa för frågan? För att det är inte kanske så lätt en vanlig människa kommer där och träffa en stor politiker.
2: Jättebra fråga igen. Nej, som sagt så har vi ju det här kick-off-mötet nu till exempel på fredag. Och sen kommer vi också ha olika workshops och så. Men bland annat på kick-off-mötet så kommer vi ju diskutera de här politiska frågorna. Få fram liksom vad folket i rummet tycker. Vad de känner för någonting. Vad de vill säga till politikerna.
1: Är det enkelt att göra det när man har så här grillfest? Bara, nu har vi kick-off-möte och nu ska vi prata politik. Och du vet, mänskliga rättigheter. Jag vet inte vad ni kommer prata om nu. Men på en grillfest. Jag tänker, hur har ni tänkt till liksom? Mm. Är det unga romer ni siktar på? Vilka romer är det? Är det Fetra Joskodrom är ju ändå en kvinnoförening? Mm. Är det kvinnor? Mm. Jag vet att du pratar om utsatta romer. Hur tänker ni?
2: Alltså egentligen så handlar det inte om utsatta romer. Specifikt så. Såklart så är ju en stor målgrupp som vi har kvinnor. Vi är ju en kvinnorättsförening, en romsk kvinnorättsförening. Men specifikt är det ju bara de romerna som bor i de områdena. Och hur pratar man om det? Hur lyfter man frågorna på en grillfest? Det är inte så att vi kommer liksom... Målet är inte att vi ska sitta liksom där och liksom se till dem så här. Utan vi ska bara liksom bidra till att man kan ha en öppen konversation om det. Liksom lyfta de här frågorna i helrum. Mm. Och sen om de har frågor så får de såklart ställa dem till oss. Och prata sinsemellan. Alltså det är inte precis som alla andra rum. Man är hos familjen, man är någonstans... Man pratar.
1: Mm. Så ni kommer läsa av tankar och funderingar och kanske anteckna det och sen gå vidare med att bygga upp till möten med politiker och så. Mm. Är det det som är tanken, att det är så ni börjar arbeta?
2: Det är tanken att det är så vi börjar arbeta. Och sen kommer vi också ha workshop med unga. Mm. Vi kommer ha workshops med gamla. Både gamla och unga i olika tillfällen för att lyfta de olika frågorna som finns. Eftersom att unga människor och äldre människor har olika tankar om politik och olika saker som de liksom känner är viktigt för dem.
1: Tack så mycket Robin Schoppe från Trajoskodrom att du tog din tid att svara på alla de här frågorna.
2: Nice. Tack så mycket.
1: Gadalisa Jasmaidur Ailunjaras Amaro Programo de Shunas Katarjek Kulturbärare Kaitrai Kate Ando Foro Göteborg Salamanca Taikon Gonzales Katar och Teatro Artem. Hej och välkommen. Nais duke Salamanca Kaisan Kata Mensa.
4: Nais ka kardan ma taben bachtalisa borgen so asunen.
1: Pera menge Salamanca tu kardan but berch buchi cultura sa si cavese romani cultura ai cado berch avelo alosari pe ando svedo si vajno o alosari pe romenge
4: sarnici ianes nagme i cultura nai fira godo so kera me nai fira te gilabe saite keles gudi si e en kotoran dai cultura ai ale cultura si vi föreningslivet so si Arosvedo. Si vi minoritetsperspektivet är så samma med romsam. Vi är en nationell minoritet. Tunchi amenge inke mai vajno si. Te da samaro glaso. Te si kavasle temeske sarmanga sameta. Ta vel amaro trajo. Amare shavorenge trajuri.
3: Shepenes utinboru i Cadalesta Salamanca Soskot han, chet han astarel e romani cultura, ano romano GVPN, ano romano traio. Tai akana anglo alo saripe, so tugin disi važno te vazel puprete, zorarel pe kodosha ipe e mogućnost, možljivost, e romenge te šaj zorarem pengi kultura.
4: Ai, și ana, so te penaltu ke kate akana ge i kultura si gade but. Ai, so pena mesi ke najfira i kultura so si važno. Si te des čero glas ando godo ke sa so si ando tem si ti jel mišto. Ke si ame gudi prava, vai gudi šlobodija kana. Te saj da sam aro glaso. De efta vrdeš berš palpa le nasa me. Gudi prava, vai šlobodija, te jas te da sam aro glaso. Ai, atunči, inke mai važno sina, ke kana si tu gudi oportunidad, vai gudi šlobodija, te saj paruvesu tem. Ke si pena te jala jek manuš, aj te delpesko glaso paruvel varso. Ale te jasa sa, so sa mando tem, aj alo saras, atun si šaj, keras varso, te saj žutina samare manušen.
1: Kana pena ste žutina samare manušen. Va mienar du med det? Så kames te parujon.
4: Me vorbinas visar aktivistana. Ai, mindica mangaste ke jol mai fedel amare traiure, le romeni traiure amare minoritetspolitike ke sar di casa jes si influencias ando svedo kai mangen talenti ele godo amendar. Amari brava, amari slobodia tavas vi rom ai vi svedanuri.
1: Alla med andra sved och trajsara som det gick demokratiskt något hem. Kate deltu sartu kai penne slobodia, te jaste des ciro glaso, ande demokratia, te penes ciri vorba, ande politika. So startu peneske e romen nai sako dolča cimata, ande ciri vorba, sara aktivist, romano aktivist. Pen mange pala ciri experiencia, so diklantu kai kade penes.
4: Si problemo raviani školi, si problemura viande spiti, viande temizi, le romenge si pares. Che naiame sagudo glaso, naiame sagudo, le gaije si di kempa mende, sar di kempa aver. Cado ianas, cado nai che messi in varso, si ana extravagante, penam gade la baiuri, cado sei di kento menge, sar rodentu menge opre, cado si tiel ramome. Ale akana kanasia me gadi slobodia te penese sa jaste kera sam maroglasa te šuvas pe gudi partija ka megin dinas ke si mai feder amenge atun si te kera skudo tavel bachtale sabure jene ka šunen atavel bachtalo vi okel muri mami singuala milon suf mindik jala sa delas pesko glaso sen 70-talet kanasasla gudi slobodia la ketista tista važno sas. A me barilemo pregudele sa.
1: Katka vas dana mensa but punktura kaj penes sosta si važno e romte žante den pesko glaso. So si tuke o maj važno pušipe ande kada lebersosko alosari. Pete šaj feri alos jek bajo.
4: Uj, fira jek bajo.
1: Jo, feri jek dastu.
4: Atunči fajma akana si migrationspolitik. Kes... Anda godo ki si but manuša nega do tem, kaj drubunte ašon, aj kam najle šlobodo te ašon. Anda godo ki le manuš ši jan, aj dempeng o glaso, povorta.
1: Na istu ke Salamanca Taikon González.
4: Na istu penje.
1: Ja velko kate sam ando foro Göteborg, šundam so penen erom kate pa kadale Beršesko alusari pe kaj avla odešu 3. september. Soski konklucija les tu katar kado jes so samas kate.
3: A kate vazi ne pupre romenge pravura o ečači mata le romenge pa lengo GVPN, pa lengo trajo, sar sale, kaver manušenge, ko so sa jek, e kultura e romani vazi da pupre ke jek si kotor anda romano GVPN, anda romani romano trajo, e škola sa supre vazi dini, da je bud kaver, ba jura sar čači mata sa avere manušenge trebuj mata so si, li vi le romenge si, numaj di kaza kate sar e rom mangente vazi nu prekodo.
1: Vorta kadej veliko aj a jes kai kerdamo programo eromenge katar o romano center i vest samas me enagma bedin.
3: Tai me o velko karamani.

0: Mando Diao, Fire in the Hole. Bändin trummunsoittaja Patrick Heikinpietilä, hän on juuret Vittaniemessä, niin hunterasin, että se olisi passelikappale tänne alkuun. Ja Ahti Aasa, siehän olet siellä Vittaniemessä kylässä, että mistäs met alama?
1: No alama tästä paikasta, missä minä olen, kylähän entinen koulu. Tämä on nimittäin Kyläföreningin lokaali. Kyläföreningin, joka on villin aktiivi, ja täällä minulla on niiden puheenjohtaja Leena Estola Parviainen, ordförande i byaföreningen här. Ge oss lite grundfakta om byn här.
2: Ja, det är en ganska lång by. Den sträcker sig säkert 7 kilometer eller något, i alla fall älvsträckan är så lång. Och vi bor, vi är 63 personer som bor här. De flesta är äldre pensionärer kanske, men även några barnfamiljer har vi lyckats få hit. Och så har vi då ganska mycket aktivitet kring, vi har konsthallen, bygget med den, och sen har vi också en teaterförening som vi hyr ut till här på skolan. Mm.
1: Och här i skolan så finns det en vävsal, och det finns möjlighet att komma in här och ha alla möjliga aktiviteter, fester och sånt.
2: Ja, absolut. Och det visar sig att vi är en av de i alla fall få stora lokaler som finns kvar. Så att vi har haft teatrar här, och vi kommer att ha en byggnadsvårdskurs här i sommar. Och sen har vi våra egna fester, och så kan medlemmar hyra. Så att det är ganska bra faktiskt. Det händer mycket.
1: Mm. Vi står här nu i den före detta gymnastiksalen, och det är ju en rejält fin lokal på många sätt. Men ni har också en annan lokal här längre norr i byn som ni ska projektera med i sommar.
2: Ja, det är våran björkhydda som har funnits. Jag vet inte när den byggdes, kanske på 50-talet. Och den har varit i skytteföreningens ägo, och sportklubben har använt den till danser och sådär. Men sen har byaföreningen tagit över den då, kanske i mitt 2006 eller något sånt där tror jag det var. Och nu så måste vi faktiskt se över den och försöka se vad vi behöver göra och hur framtiden ser ut för den.
1: Den där danstiden kanske inte är så aktiv längre som det har varit förut.
2: Nej, inte så aktiv, men en gång per sommar har vi alltid haft jättetrevliga danser.
1: Ni i föreningen har ju också hand om campingen och fisket, så där, det kommer vi att höra lite senare om. Vad betyder den här föreningen för byn?
2: Den började väl som en remissinstans, skulle jag vilja säga, att man skulle kunna vända sig till en förening om man hade frågor kring byn, kommunen hade någon som de kunde prata med. Och sen så blev det mer och mer att det blev den sociala gemenskapen som blev viktig. Och det är väl så vi jobbar, att vi försöker att se till att folk har möjlighet att träffas och att vi hittar aktiviteter som passar.
1: Mm. Stort engagemang i byn för föreningen, men också på annat håll.
2: Ja, absolut. Det är ju många söderöver som är medlemmar här. Som jag sa så är vi bara 63 stycken som bor här, men vi har säkert en 220 medlemmar.
1: Ja, det är imponerande.
2: Ja, det är många.
1: Mm. Lena, du ska få önska en låt, och det är en speciell låt.
2: Ja, det är Håll om mig med Nanne Grönvall, och alla Risuddenbor kommer att förstå varför jag har önskat den. Det är från våra danser på Björkhyddan. Mm.
1: Det var en hit då på danserna?
2: Ja, det var det verkligen. Och det var en låt som vi tog till för att få upp alla på dansgolvet.
1: Mm. Tack så mycket.
2: Mm, tack.
1: Panepa, pyörimäsieltä Rasmus.

0: Topi Sorsakoski ja Agents-kappaleella kaksi kitaraa, jonka Jouni Ylitalo toivosi. Ja ennen musiikkia, niin mehän kuulimme sitten, että Vittaniemen taitehalli Konsthall Tornedalen ja on alettu rakentamaan. Ja Siahti, oletkin nyt kohtaamassa yhtä henkilöä, joka varmasti on innossaan siitä, vai mitä?
1: No, saattaa sanoa, että olen innoissaan ja iloinen, hymyilee koko kropaalla. Minä olen Gunhild Stensmyrin kanssa tässä. Gunhild, toisella puolen tietä 40 metrin päässä. Siinä on se Konsthalli tulemassa.
2: Joo, se on iso homma nyt. Niin monta vuotta, kun olen ollut tässä hommassa, nyt on aivan hullun hauska, hyvä sanoa.
1: Ymmärrän täysin. Tämä on sinun lapsi tuossa.
2: Kyllä on. Ja nyt mihän sanoit, että minä puhun niin huonoa sitä meidän kieltä. Se on se sekaista. Minä olen aina porisellut sitä sekaista. Vähän ruotia, vähän suomea ja nyt. Mutta johon minä saan puhua vähän ruotia kanssa. No,
1: käytä ruotia, kun passaa, mutta meidän kieli toimii hyvin.
2: Joo, men jag måste det här Konsthall Tornedalen, det är verkligen... Det är egentligen inte mitt barn, det är hela Tornedalen föds på nytt på något vis genom den här. Vi får en fantastisk mötesplats som är verkligen öppen för alla. Och alla, den finns till för alla. Jag har aldrig känt att den är bara för mig. Men jag är stolt över att jag har inte stått ut, men varit så uthållig under de här 15 åren och aldrig gett upp. Det har inte funnits på kartan förstås, men det är helt fantastiskt. Och nu ser vi byggnaden, vi ser konturerna, vi ser var de ska gjuta. De har rest de här väggarna för gjutningen och så.
1: Minä saan viskata jonkun kysymyksenkin sulle. Se ei innostu niin tästä. Ja minä ymmärrän sen. Mistä sulla niin ensimmäisen kerran tuli tämä idea, että tuossa pitäisi olla taitehalli?
2: No se oli, kun minä olen aina halunnut omaan taloon täällä. Minä olen käynyt aina mamma ja papa tykönä kylässä. Ja olen tullut tänne ja asunut niiden kanssa. Mutta nyt minä olen aina halunnut, että minä haluan jo omaan paikan täällä. Ja sitten minä 2009... Mä ostin tuon Tolosen talo. Ja sitten siinä oli niin ihana maisema att titta ut över fältet här och ut över Torneälv och mot Finland. Det var helt fantastiskt. Och som gammal konsthallschef då tänkte jag, wow, det här vill jag dela med andra. Och hur gör man det? Jo, man bygger en konsthall.
1: Ja tuossa se on nyt tulemassa.
2: Tässä se on nyt. Siis sanoit, så det var verkligen, det kunde ingen stoppa mig när jag väl hade fått idén alltså.
1: Siis sanoit, että siellä kävit täällä mamma ja papa tykönä kylässä. Missä sulla on juuret?
2: Juuret on Hedenäsissä. Ja minä olen syntynyt Piekola. Så jag har lagt till när på LinkedIn så här Piekola Stensmyr. Så att Piekola heter jag som flicka. Och jag har ju vuxit upp här, född och uppvuxen i Hedenäset och... Ja, så att jag är tornedaling, verkligen.
1: Siellä olet niin kuin kotona nyt.
2: Kyllä olen. Minä olen aina tuntunut niin kotona kuin olen täällä. Varsin kun tulee, niin se niin kuin maisemat, naturen, kaikki fåglar, träd. Det är verkligen, då sjunger hjärtat. Och sen när man kommer hit och hör meänkieli, när man går på Ica eller Konsum, så känner man, gubbarna pratar alltid... De är alltid roliga, de äldre herrarna, äldre gubbar, i min ålder kanske, de pratar meänkieli. Och det är så, mitt hjärta blir så varmt när jag hör det.
1: No, kuule Gunhild, kun tässä keväällä, sitten ensi keväällä aukeaa nuot ovet ja se on valmis rakennus, mihin saapii mennä. Millais tunteella sinä aukaset ne ovet ensi kertaa?
2: No en mietiä. Tunteella, mikä se on?
1: Känslor.
2: Men det är stolthet, måste jag säga. Olen niin... Ei ylpeä on väärä sanoa.
1: Tuntea ylpeä.
2: Tuntea, joo. Men, joo, det känns helt fantastiskt. Jag kan liksom, nu när vi står här och tittar så känns det som en dröm. Men det är bara ett år. Det går fort.
1: Ja, parin kuukauden päästä se on katon alla.
2: Joo, kyllä. Vecka 29 så reser de väggar och takstolar. Så byggnaden kommer under tak. Så att det, då blir det ännu mer verklighet så att säga. Men visst är det fint när man står här och tittar ut.
1: Väula on tuossa takana, fini paikka.
2: Väula aina tässä.
1: Gunhild Stensmyr. Siellä saat kuulla toivoa musiikkia vielä tähän tämän ohjelman loppuun. Mitä sinä haluaisit kuulla? Siinä on historiakin takana.
2: Joo, Daniel Wikslund. har ju rötter i Tornedalen och han är riksspelman. Och han spelar fantastisk fiol, det är verkligen en musiker. Och vi träffades i Almedalen och då hade han skrivit en låt till mig, en liten introdukt, men vi hittade inte den. Men han har gett ut ett nytt album nu som heter Höst, och där finns en väldigt fin låt som heter Farfar. Och när jag hör den så tänker jag på min farfar, Fari. Och han var verkligen, han betydde jättemycket för mig, Pekalan Kalle.
1: Soitama farfars låt, Daniel Wikström, Sulle, Gunnhild ja kaikille muillekin. Kiitos.
2: Tack, tack, tusen tack. Nu lyssnar vi och njuter.
3: Över höga berg och i djupa dalar, hand i hand, en blick i en kringlig krok. Jag bjuder dig på både sorg och glada dagar. Får jag lov att skriva i din bok? För det dagar och år blir till minnen, och inget kan suddas ut. Ett porträtt som talar, en sång, en saga utan slut. Kom till mig och låt oss vara nära. Låt mig aldrig stå i din väg. Jag ska trösta dig, se och bära, för att du ska vara den du är. För vem vet när vindarna vänder och ensam saknar en vän, och i ett mellanrum det oväntade händer, där möts vi igen.

Välsignad du eviga ungdom, låt det aldrig någonsin ta slut. Ljuvlig och söt så som honung, som smältande glass i en strut. Med glädje och sorg i minnet, kanske vet man bättre vad man vill. Man är ung i sinnet, önskar barn och barnbarn lycka till.